0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта при тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките неща.

0: Squirrel за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

закой ли път, закой ли път? В моя сън пристигаш все по-хубава и кротко аз.

Zakolikot, zakolikot. В моя сън пристигаш, все по-хубава и котко, аз с теб вървя по сините пътеки на нощта.

Искра, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не няма.

0: Миме, кажи на това дете да спре.
1: Петре, и то като теб не разбира от дума.
2: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
0: Миме, кажи му да спре.
1: Петре, искаш ли аз да го заместя?
2: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт. Вече на 30 години.
8: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
9: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
10: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
8: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
11: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
14: Искате ли да учите английски?
15: Искам детето ми да учи английски.
16: Искам да се явя на изпит по английски.
15: А аз искам да

0: Building box. Building box. Building box. Building box.
1: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building box. Навсякъде сме.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
6: 366.
7: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.

0: Всичко се връща.
1: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
2: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
3: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
1: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Molstival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Molstival. Повече на bulgariamol.bg.
18: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Ралина Васил Найденов в 7 часа и 4 минути. Добро утро, особено на тези, които не са си раздвижили, развили гласа, ли, как се казва, разгряли гласа.
1: Разсъбудили гласните струни.
0: Разсъбудили гласните струни, както съм аз, между другото. Усещам, че нещо...
1: Бучиш?
0: Еми да, не за хора.
1: Не, добре си. Абе, Сими, може ли такова нещо в ефир?
0: Да.
1: Преди ефира изкашляй се, оправи си гласа, после кажи хубаво добро утро, а не в ефир. Може ли такова нещо?
0: Не,
1: слушателите вече за съвсем такова ги имаш. Значи,
0: извинявай, хора...
1: Кажи извинете на слушателите.
0: Ама пък виж, с какъв глас го казвам.
1: Айде.
0: Извинете.
1: Пожелаваме ви добро утро. Широко отворете прозорците, да навлезе сутрешната ведрина, защото навън е много приятно, прохладно. Да, днес ще бъде малко по-дъждовно.
0: Нищо.
1: След малко ще ви кажем повече за прогнозата за времето. Сега искаме да ви кажем нещо друго. 12 май е световен ден на медицинските сестри и професионалистите по здравни грижи, който се отбелязва от 74-та година. Датата е избрана в чест на рождението на Флоранс Найтингейл, основоположничка на модерното сестринство.
0: Чудесна възможност, ако имаме сестри в нашите семейства,
1: близки,
0: да ги поздравим.
1: Медицински сестри, да,
0: точно,
1: защото
0: така.
1: Те са наистина фантастични, мили момичета, пък и момчета, защото
0: работата
1: има и момчета,
0: не,
1: медицински,
0: да,
1: сестри.
0: И работата им въобще не е лека.
1: Никак
0: работят
1: не е лека.
0: На по няколко места. Как да обърнат внимание, то не, че не трябва да изискваме това нещо, обаче да една идея по да не сме ощипани интелектуалци, дето все нашето
1: да,
0: е най-важно.
1: Да. Благодарим ви много за грижите и ви пожелаваме да бъдете вие здрави.
0: Добро утро!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте, след Диана Експрес. 7:09, това е стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури и временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23-25 в Благоевград, Плевен и Търново, 27 в Пловдив и Русе, край морето, 23 във Варна, 25 в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Погледнем. Пей радио, само българска музика. Здравейте, след пак ще се погледнем. Песен на Елизабет. И тя, Елизабет, част от нашата голяма, как се казва, голяма гръцка сватба, ли искам да кажа, нещо като хубаво, като триумф на българската музика, който ще е точно след един месец.
1: Да, наистина, точно след един месец, на 12 юни, ще празнуваме заедно. Празникът ще бъде изключителен. Да, защото този грандиозен концерт може абсолютно да бъде наречен празник.
0: Да, точно така, не сме правили такъв концерт с такъв мащаб.
1: Да, сцената феноменална, блестяща. Вчера, между другото, видяхме проекти на сцената. Леле, хора, каква сцена! Уау, наистина нещо невероятно. Местата, седящи, екраните огромни, за да можете да виждате, за да може да се чувствате комфортно. А на сцената всичко, което ви е най-любимо в българската музика, то ще прозвучи, защото на нея, на сцената, ще бъдат братя Аргирови, Васил Найденов, Любо Киров, Веско Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Мария Илиева, Молец, Фундацията, с най-хубавите парчета всичките, Д2, Бетер, Дони и Момчил, Дони и Нети, Дара, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, която споменахме, Тино, разбира се, специалното участие на Лили Иванова. Освен купибилети.bg, друго не знам какво да ви кажа.
0: В днешния топ-5 ще открием 5 причини, ако някой те турмози, да се оплачеш на сестра ти вместо на брат си. Защото най-често, нали, се оплачеш на брат си.
1: Да.
0: Номер 1. Ти си в 4-ти клас, но сестра ти е в 10-ти. Обективно погледнато, тя също не би могла да се справи с тези 10-класници. Така, невъзпитани, отвратителни простаци, които ти взеха парите в двора, защото е крехко и женствено момиче.
1: Да.
0: Но излиза с Мурат.
1: Мурат?
0: Да, Мурат. Той е световен шампион по кикбокс за младеж.
1: Майко мила.
0: Три пъти.
1: Оле-ле, майко мила.
0: Мурат е много свестно момче по принцип. Рядко идва на училище, защото е на лагери, на състезания, както приено беше тенесиста Григор. Той също, докато завърши в Хасково, от време на време си идваше. Така както иде. Но когато дойде, сестра...
1: Мурат ли?
0: Да, когато дойде в училище, да, нали, за изпити за това, сестра ти отива при него с един списък. Ако си списъка, лошо. В смисъл, че от списъка отиваш в болницата.
1: А ти от своя страна, нищо, че си в четвърти клас, ти вече можеш да пишеш и записваш и даваш бележката на кака си, а кака ти на Мурат.
0: Да.
1: Да разбирам ли правилно връзка?
0: Абсолютно.
1: Ясно.
0: Да, а Мурат знае какво да направи. Между другото, аз в седми можех да пиша, но не малко хора могат и в четвърти. Чувал съм за такива. Днешният топ 5. 5 причини, ако някой те турмози, да се оплачеш на сестра ти вместо на брат ти. Номер 2.
1: Поне споменахме Мурат, приятеля на сестра ти. Номер 2. Сестра ти е нещо като Мурат.
0: Така.
1: Но по-голямо, по-мощно и по-агресивно.
0: Така.
1: Казва се Станойка.
0: Така.
1: Плаши нощта и води ада със себе си. Не се смей. Говори малко, по-често само посочва.
0: Как посочва?
1: Ами е така, отива в училище, ходи и казва:
2: ти си ми гоче,
0: ако не искам.
1: Симеоне, аз ти казвам, Симеонка, Станойка не пита. Тя казва. Тя посочва и вика:
2: ти си ми гадже. Тебе ще те пия, тебе ще те ям. Тебе ще го мисля след малко.
0: За нея Левски би казал, ако имахме 2-3 Станойки по мое време, щяхме да се освободим от турците за 2 дни.
1: Да?
0: А за още 2 дни щяхме да превземем и далечния изток.
1: Така ще да бъде.
0: Да, в 10 до 5. 5 причини, ако някой да тормози, да се облачиш на сестра ти вместо на брат ти. Номер 3. Защото сестра ти е мъжко момиче. А ти си... Оса, как да го кажем? Не те знаем, момче ли си, момиче ли си, но за разлика от теб, сестра ти е оправна, готина. Абе, просто се справя. И ти това го виждаш и се обръщаш към нея за всичко.
1: Да.
0: Ако някой те закача, ако ти изгори крушката, ако с нещо ти се разстроиш, че прино дъжда е прекършил някоя вейка на полянката и това просто неумолимо те трогне и неусетно се разревеш и то неустоимо се разревеш и как се казваше думата, дето е...
1: Разстроиш, разплачеш, разчувстваш.
0: Не.
1: Развълнуваш.
0: Развълнуваш, да. Те просто те развълнува нещо в този дух.
1: Симе, този също ме дразни. Дето реве за всичко. Искам и някой да го набиеш.
0: Да, Богдана, аз не съм ти бияч. Ако искаш някой да те бие тия, да те дразнат, обърни се към Станойка от номер 2.
1: Ама аз искам да го набиеш, не някой да го убие.
0: А, добре, извинявай. В нещо е то пет. Пет, тогава се взема. Откриваме петте причини, ако някой те тормози, да се оплачеш на сестра си вместо на брат си. Номер 4.
1: Ми, на тебе номера в живота ти е да се оплакваш и да показваш колко си беззащитен и колко е несправедлив живота към тебе. Тебе те родиха най-малък, нали? Ти си третия в семейството. Но ти винаги ходиш да се оплакваш. Проблема е, че когато отидеш да се оплачеш на брат ти, той първо те набива и ти казва, че аре бе, ти си заробил, ти си един мъж, я те гни. И нали разбираш, че на тебе ти е криво. Като отидеш да се оплачеш на сестра ти, тя също ти шибва един, ама понеже има женски инстинкт, майчински, и след това те прегръща, кушвате, айде, как е, няма да плачеш, латко, айде, ли такова. И тебе ти става едно такова топло мило, че те е прегърнала, че някой е протегнал ръка към тебе, че ти е обърнал внимание на чувствата. И затова предпочиташ, като се оплакваш, да ходиш како, нали? Какво смееш, бе?
0: Ами не, бе, си го представя.
1: Много смешно.
0: А в нашия топ е, открива петте причини. Богдана, да поговорим малко за номер 4. Според мен хората трябва да бъдат по-стоици. Трябва да бъдат по-като мене.
1: Ти ли?
0: Ами да.
1: Си стоик.
0: Ами разбира се.
1: Значи само да ви кажа, че съм го виждала как лази и вика не мога повече.
0: В много рядки случаи. В нашия топ 5 причини, ако някой те тормози, да се оплачеш на сестра си вместо на брат си. Номер 5.
1: Що така си се свикнал?
0: Така?
1: Това ви е семейния модел.
0: Така?
1: Ти винаги казваш на мама, а не на тате. Така? Защото мама знае, тате не. Тате, вика, питай мама.
0: А, да.
1: Същото е при баба и при дядо. Отиеш при дядо, той вика, питай баба. И ти затова си отиеш да си казваш на баба. Същото е при бата и при кака. Просто жените знаят и жените могат, мъжете не. Кво ми гледаш? Кое не разбра?
0: Питай майка ми. Значи то пет причини, ако някой. Ако искаш да разбереш какво не съм разбрал, питай майка ми или жена ми. Аз нямам такава, така че питай майка ми. Откриваме петте причини, ако някой да тормози, да се оплачеш на сестра си вместо на брат си.
3: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, основна българска музика. Здравейте, след тоника и един разделен клас. Ето ни в 7 часа и 24 минути. Приветстваме ви. Нали, питахте къде са стартерите, къде са здей, къде са. Та, Боги, днес е вторник, нали?
1: Да.
0: Миленка, днес Миленка.
1: Да.
0: Отрано съм се сетил за нея.
1: Ма как няма да се сетиш? Значи, това е човек, както ти обичаш да казваш, с добавена стойност.
0: Да.
1: Тя прави вторника истински смислен. Нашия психотерапевт и голям приятел Милена Ташкова след 9:30 ще е тук и ще ни разказва отново страшно интересни неща.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
3: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебапчета на Тюр. 1 килограм само за 4 евро и 85 цента.
2: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
7: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова застрахователен брокер.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36,6. Винаги близо до вас.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
17: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
17: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
19: Ти наистина си магиосник, скъпи.
20: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
19: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
20: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
19: Косе дом. Сбъдва мечти.
21: Петре, много ми е твърдо.
22: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
23: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
21: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
22: Ама, Миме, това са само цветя.
23: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
21: Петре, втвърди ли се?
22: Не, Миме, помогни ми.
23: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
22: Останалото е въпрос на подсъзнание.
23: HBO-та. Защото помага.

0: велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидикия. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Времето с БГ Радио.
7: Днес времето ще бъде слънчево с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури и времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23, 25 в Благоевград, Плевен и Търново, 27 в Пловдив и Русе, край морето, 23 във Варна, 25 в Бургас.
8: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Дай радио, само българска музика. Добро утро в 7 часа и 39 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Дарик Радио, само българска музика. Асен Кисимов се казва, този прекрасен човек, който пее песента "Всяко момче е бъдещ мъж". А иначе за нашето поколение, тези родени през 70-те, 80-те години, това е Бате Асен. Добро утро в 8 без 20.
1: За пътищата.
0: На автомагистрала Тракия движението между 229 и 273 км и в двете посоки продължава да бъде с повишено внимание поради почистване на канавки в страни от пътя. Движението между 66 и 80 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Работи се и между 272 и 277 км, където се ограничава движението поради ремонтни дейности на фуги по мостово съоръжение в този участък. Работи си между 282 и 287 км посока Бургас, пак заради мостовото съоръжение, на което ремонтират фугите. На Хемус се работи между 418 и 421 км посока София поради извършване на дълготрайни ремонти по асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в една лента в дясното платно посока Варна, т.е. тапа на вход-изход Варна, реално там при летището. Работи си при 350 и 363 км. Също така на Струма остават ограниченията между 97 и 104 км посока София заради свлачището на 103 км.

0: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
1: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
2: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
0: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
9: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
11: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
12: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
13: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
16: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш.

0: Киберсвят.
1: Жоре, баба ти ще става хакер.
2: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
1: Айде в Изота, Жоре!
3: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
4: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Детски спомен слушахме току-що. Кристина Димитрова и Юрлин Горанов. 7 часа и 51 минута. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов. Овен, днес всички ще ви гледат по друг начин. Телец, днес нищо няма да е невъзможно за вас. Близнаци, ще получите интересни новини за стар приятел. Рак, гледайте само към върха днес. Лъв, не се дразнете от недостатъците на партньора си, защото така няма да успеете да го промените. Дева, днес непознат човек ще ви подобри настроението.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов. Везни, днес е рано да се каже каквото и да е. Не пришпорвайте нещата. Скорпион, послушайте мнението на добър приятел. Стрелец, не се страхувайте от обвързване. Козирог, мила дума може да стопли душата на познат за много дълго време. Водолей, не пропускайте шансовете, които съдбата ви предлага днес. Риби, днес ще имате невероятно добър късмет.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов.
0: Най-новата българска музика. Първо по ДГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Е, много ми е приятно да приветствам точно тази нова песен в ефира. Непобедим на фронтмен. Кои са фронтмен? Ами, нова българска супергрупа, която събира на сцена едни от най-разпознаваемите гласове на музиканти от алтернативната и рок сцена у нас. Фронтмен е новия проект на Стенли, Свилен от Остава, Ерсин, Джереми, Иван Велков от Пив, които се обединяват с дългогодишното си приятелство и талант и правят ето това, което току-що чухте. Сега новините в 8, след това и гости.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Сериозни разминавания в цените на основните хранителни продукти между отделните региони в България отчита системата за агропазарна информация към 7 май. Докато пресните картофи и чушките поевтиняват за трета поредна седмица, зеления боб бележи рязък скок от 21%, достигайки 4,25 евро за килограм. Това поскъпване е типично за началото на сезона, когато силното търсене изпреварва ограниченото предлагане. Подобна е ситуацията и при листните зеленчуци, салатите по скъпват с 12% за пета поредна седмица заради прехода от оранжерино към полско производство. Оранжерините краставици също леко повишават цената си с 5% до 3,15 евро за килограм поради временни локални дефицити. Данните разкриват и мащабна географска разлика в стойността на потребителската кошница. Най-евтино е в областите Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, където пакет от 8 основни продукта струва средно 20 евро и 38 цента. В същия момент в Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново цената на същата кошница скача до 38 евро и 26 цента. Според експертите, този значителен контраст не се дължи на по-високото качество на продуктите, а на по-дългите логистични вериги и по-бавния стокооборот в по-скъпите региони. От днес до 14 май през деня движението между Симитли и Кресна от 373 до километър 400 е необходимо да се осъществява с повишено внимание. Причината са частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачите трябва да шофират със съобразена скорост, спазвайки стриктно поставената пътна сигнализация. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е критично нестабилно и го определи като едно от най-слабите досега. Пред репортери американският лидер нарече, цитирам, глупав официалния отговор на Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и преговори за мир, предават световните агенции. Тръмп бе категоричен, че не е губил времето си да чете изпратени от иранска страна отговор, който включва искания за край на бойните действия, компенсации за щети, контрол над протока и гаранции срещу бъдещи атаки заедно с отмяна на санкциите. По-късно днес Доналд Тръмп ще проведе ключова среща с екипа си по национална сигурност, за да планира следващите стъпки срещу Иран. В обсъжданията в Белия дом ще се включат вице-президента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, министър на отбрана Пит Хексет, директорът на ЦРУ Джон Радклиф и генерал Дан Кейн. Руските и украинските сили продължиха с ограничени настъпателни операции в последния ден от тридневното прекратяване на огъня между 9 и 11 май, същевременно си разменяха обвинения за неговото нарушаване. Това се посочва в актуалния доклад на Института за изследване на войната, цитиран от световните агенции. Данни от системата за управление на ресурсите на НАСА потвърждават, че на 11 май интензивността на военните действия продължила да намалява, но без те да стихват напълно. Въпреки това, началните на Украинския център за противодействие на дезинформацията лейтенант Андрей Коваленко отбеляза, че през нощта на 10 срещу 11 май не са регистрирани руски удари с голям обсек. Междувременно говорител на украинска бригада, действаща в лиманското направление, съобщи, че руските сили са използвали паузата в боевете за прегрупиране. Според него, руската страна е стеглила резерви и е натрупала жива сила, като в същото време е продължила с артилерийски обстрел и атаките с дронове.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
3: Времето с БГ Радио.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облаченост. Около и следобед на много места ще има краткотрайни времено интензивни валежи, придружени от грамотевици, ще има и градушки. Жълт код за потенциално опасно време в сила днес за 17 области на страната. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: Слушай ме! БГ Радио, само българска музика, графа Мария Илиева и Чуваш ли ме? 8 часа и 7 минути е. Добро утро, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Диана Любенова. Имаме среща с това момиче, а па вие имате среща с Диана всяка неделя, 18 часа, Българската национална телевизия. Добре дошла!
3: Добре заварила, много се радвам, че съм тук при вас, Симо Боги. Изключително ми е приятно, вълнувам се чак.
4: Това ти казах като влезе, спомням си, че в самото начало на предаването бях един от първите гости. Да. И беше страшно приятно, беше много уютно да си говори човек с теб. И виж как се завъртяха толкова сезона и 100 епизода на предаването.
2: Вече 100 срещи.
3: Да. Хубавото е, че и двамата сте ми гостували, аз съм много щастлива и ви благодаря за това. Да, времето мина неусетно, както се казва.
4: Да.
3: Когато работиш с удоволствие и с екип, нещата се получават и се надяваме така да бъде и за бъдеще.
4: Като започваше предаването, помисли ли си, ще се завъртят 100 епизода?
3: О, не. Не съм го мислила така.
2: А как го мислиш?
3: Мислих го да го правя с сърце, с емоция, с хората, които ми е приятно да срещам, да. С които ми е приятно да разговарям, да разказвам техните истории, да разказвам техният път на успеха, откъде са тръгнали и къде са сега. И това е изключително интересно за мен. Аз съм любопитен човек, обичам да разбирам неща за хората. Още повече, че има страшно много интерес хора в България, за които не знаем как е минало детството им, кое е провокирало да правят това, което правят в момента, как са стигнали до това, което се занимават в момента. И това е много любопитно. Как са израсли, какви ученици са били.
4: То май това е най-интересно на зрителя.
3: Ами аз така си мисля. Показваме бележници, както знаете, показваме дипломи понякога и ми е много любопитно и интересно, че има хора, на които, да речем, особено актьорите, никой никога не им е искал би дипломата от Витис надпис. И така, това за първи път ми иска дипломата и аз към браво, аз сигурно това ще е и последния. Но да, много е хубаво е да ги изненадваме, защото има и много изненади вътре, срещаме ги с хора, с които не са се виждали отдавна, които са оказали влияние в техния житейски професионален път. Така че така започнах, с любопитство и с емоция.
4: А ти изненадваш ли се? Защото окей, гостите се изненадваме, наистина. И аз си спомням как ме изненада.
2: Какво научи срещи по-късно, с две думи?
3: О, не знам за себе си, не знам, но не съм станала по-малко любопитна. Не ми е по-малко интересно. Продължавам да се ровя ден и нощем, когато се готвя за тези разговори, защото това е голяма част от подготовката ми. Продължавам да се ровя в архива на Българската национална телевизия, което е едно изключително богатство и ми е много любопитно винаги, когато попадам на стари кадри, когато се вадят кадри от архива, които са все още на лента. Толкова е интересно, не мога да ви го опиша, това е история.
2: Това е история. 53-та или 57-та или 59-та или тръгваше
3: телевизията? Има неща, които ги няма, но продължават колегите да вадят лентите от архива, да сушат тези ленти, защото съм станала свидетел и на това ходих веднъж там, където ги трансформират дигитално. Много ми е интересно и продължава да ми е любопитно интересно. Продължавам да ровя, както се казва.
4: Спомняш ли си за някой от... Защото днес си малко е трудно. Самата аз, като ти задавам въпроса, си го представям, връщайки се назад, толкова много лица, толкова много личности, които са заставали пред тебе. И все пак някой да те е изненадал повече, отколкото си очаквала.
3: Много са хората, които са ме изненадвали, и то с емоция. Помня, че едни от първите ми гости бяха Камен Воденичаров. Наистина беше много емоционален и много интересен да видя тази негова емоция, защото ние го знаем като актьора, като водещия, който е или много смешен, или изключително сериозен и магнетичен, но аз видях едно дете в някакъв момент, който дори се просълзи, което беше много искрено. Тази искреност в гостите ме изненадва. Даже си спомням, че да речем Ути Бачваров, който явно беше гледал няколко формата, няколко предавания преди това, в които хората плакаха. Особено
4: много
3: тази част предогледалото.
4: Да.
3: И той казва, о, въобще не очаквай, че нещо ще се случи.
2: Обаче...
3: И аз наистина не очаквах, защото го познавам от много-много години. И тръгнаха едни сълзи, Аз бях толкова изненадана, да, защото видяхме, пуснахме му кадри с Иван Ласкин, с когото те бяха много близки приятели. И това провокира изключителни емоции в него и беше много, много искрено, искрено. Аз не се радвам, когато хората плачат, не го търся, но това е емоция, която е неподправена и която хората не са очаквали от тези мои гости. И ако се случи, могат да видят наистина човека такъв какъвто е, когато е слаб, когато е тъжен, когато е емоционално зареден. А пък, ако не се получи, не се получава. То е... Имам хора, които много се смеят през цялото време.
5: Така е, не дошло.
4: Да, естественото стечение на разговора е нещо много хубаво.
3: Да.
4: И независимо дали е тръгнало в по-емоционална и чувствена посока или е останало по-забавно да се случва, да. Важното е, че е естествено, което ти наистина успяваш да провокираш в човека отсреща. И си мисля, че това е много твое предаване.
3: О, много благодаря, много се радвам, защото аз много се зареждам, независимо, че понякога предаванията стават по-тъжни. То зависи от моментното състояние на госта ми, да. Честно казано.
4: Представи си, че си сега в студиото и си чакаш госта да влезе, още не е влязъл, и ти така минаваш мимоходом покрай огледалото и вмярваш, Диана, какво виждаш ти в огледалото?
3: Виждам една жена, която знае какво иска, знае къде се намира, малко страда по това игриво момиче, което беше, но пък се радва на тази зрялост, до която е достигнала. Гледа напред, гледам към дъщеря си, към мъжа си, към бъдещето, такова каквото е, и разбира се към театъра, с който продължава да ме вълнува и който продължавам да случвам с моите колеги. Гледам, имате среща. Надявам се на много повече срещи, които да са интересни и които да зареждат и мен и зрителите.
4: Много ти го пожелаваме, защото предаването си се случва и ще завърти след някой друг сезон и 200 срещи. Много го пожелаваме. Не го пропускайте всяка неделя от 6 след обед. Заедно с Диана среща имате с нея. Не пропускайте да гледате.
2: Диана Любенова на 5 въпроса, само след песен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след трамвай номер 5. Продължаваме с въпросите към Диана Любенова.
1: 5 въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Диана Любенова отговаря на 5 въпроса. Кое избираш, да светиш или да блестиш?
3: Май да светя.
2: А каква е разликата между двете според теб?
3: Ами не знам, едното според мен си е някаква пулсация. Да. Другото е нещо постоянно. Така си го представям. Не знам.
2: И избираш да светиш.
3: Ми избирам да е нещо постоянно. Дано да не ми свърши батерията.
0: А какво?
3: И да не ми спре ток.
0: Какво я зарежда, за да не спре?
3: Ами ето такива срещи, като срещата ми тази сутрин с вас, ежедневните ми срещи с хората. Някак си ми се струва, че напоследък по-малко се срещаме. По-малко си говорим, по-малко се радваме едни на други. Някак си пишем си честит рожден ден в социалните мрежи или на SMS. Защо не се обадим да си кажем едно здравей, как си, обичам те, честит да си. Срещи искам срещи. Така че това е, което ме зареща.
0: Добре си се насочила, що не искаш срещи.
2: Честно казано, ние буквално имаме среща с Диана Любенова, така какво е на БГ Радио.
3: Така, и аз имам с вас.
2: На кого ще разчиташ повече? На този, на когото не му личат чувствата и емоциите, или на този, на когото му личат чувствата и емоциите?
3: Този, на когото не му личат, май ще ми е по-интересно да разгърна, да отворя тази книга или да разлистя тази зелка или каквото там. За да видя докъде би могло да се случи. Дали мога да видя какво е зад тази маска.
2: И какво пъти е толкова важно?
0: Дай ми темерута.
3: Да.
2: Имаме среща с Диана Любенова, тя е тук. Диана Любенова в 5 въпроса. Кое е по-добре, винаги да питаш за всичко или никога да не питаш за нищо?
3: Винаги да питаш за всичко, как?
0: Тя работи, питаш се.
3: Аз питам, аз работя питането, да. Трябва да питаш. Аз обичам да питам. И то е хубаво, като не знаеш да питаш.
0: И аз
3: не съм досадна,
0: да питам.
3: Не съм досаден човек. Обичам да си откривам някакви неща, но когато не става, трябва да попиташ.
2: Може би трябва да попиташ. Добре. Диана Любенова на гости в сутрешното шоу Стартер. Според теб трябва ли една майка да купува презервативи за сина си?
3: И защо да не купи? Ако не купи майката, трябва бащата да купи.
0: Зависи на колко години е сина, ако е на 42, по-добре да не
3: аз
0: му купува.
3: Аз имам момиче, мисля, че я ще трябва да я купя на нея в някакъв момент. Да. Но...
0: На колко стана тя?
3: На 14.
0: Точно 14 беше цифрата, която ми хрумна като зададе въпрос. Ако е на 14,
2: не
0: е
2: малко,
0: супер.
2: Бе, 16 поне.
0: Добре да е 16.
3: Да. Трябва да ти кажа, че ще се очудиш кога се случват първите пъти на днешните млади.
2: Е, стига да е 14.
3: Ранко,
2: много малко
3: да, случват се.
0: Но това е в 8-ми клас.
3: Да. Какъв беше въпросът?
2: Да, въпросът беше ние като родители трябва ли да им купуваме презервативи?
3: Разбира се, че трябва.
0: Поне в началото
3: поне в началото трябва да им дадеш
2: Това не го ли вършат разговорите?
3: Този разговор сме го водили. Този сме го водили.
2: Да пием за разговорите, които не сме пропускали. Това е много важно. Да. Разговори, които не сме пропускали. Диана Любенова е на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
0: БГ Радио става на 25 тази година.
3: Надявам се светът да е смислен. Да има какво, за какво да се радваме. Да имаме някакво спокойствие. Да е мирно и да гледаме в бъдещето и след 25 години. Да има за какво да живеем.
2: Да има хоризонт.
3: Да има хоризонт. Да не е нещо, което е края на света. Някакси не искам да си го мисля така. Така че това е 25 години. Ето за вас те минаха много бързо и за нас като слушатели. Ми се ще да са такива.
0: Да, големия ни проблем да е купих ли презервативи на сина. Е, това да ни е големия проблем.
3: Да, точно така.
0: Световния проблем.
2: Дай Боже повече. Да, т.е. наистина големите ни проблеми да са това. Макар, че от друга страна хората, човешкия род залинява, когато няма проблеми. Всеки път, когато е мирно, спокойно, такова безметежно, и хората започват да залиняват и нагазваме в големите проблеми. Така че е хубаво да имаме ни камъчета в обувките,
3: нещо, което да ни събужда от време на време.
2: Да. Шамари, но тези шамари да не са тупаници. Така леки шамари.
3: Добре, аз мисля, че доста шамари е ден последните години. Така че мисля, че леко трябва да си поемем въздух.
4: Не си спомням човешкия род да е залинял от липса на проблеми.
3: Да, особено пък ние тук.
4: А годините, в които не е имало проблеми, е имало пък разцвет на такова фантастично изкуство и дизайн, че направо...
3: Много ми се ще да има един разцвет на... култура, изкуство, образование. Да,
2: имаме нужда от разцвет, това е ясно.
3: Много искаме такъв разцвет. Искаме един ренесанс. Един ренесанс да ни се случи.
2: Да, винаги е време за ренесанс. Ако и понеже всеки един от нас го носи в себе си, поне да го пусне собствения си ренесанс, собствено си разцъфване. Диана Любенова на гости в сутрешното шоу Стартер. А Диана, много се радваме, че ни беше на гости. Благодарим ти за това, че ни отдели от времето си и доскоро.
3: Беше ми изключително приятно. Бъдете здрави. Продължавайте да ни будите и да бъдете с нас. Ние ще оставаме да ви слушаме и да ви се радваме.
4: А ти продължавай да питаш. И ние с удоволствие ще се срещаме с теб.
3: Да. Благодаря ви. Благодаря от сърце.
1: За пътищата.
2: София, трафика си е засилен, както всяка сутрин по основните улици и булеварди. На много места, особено така по малки квартални улички, се работи, преасфалтира се, така че някъде са изрязали за асфалтиране, някъде са асфалтирали, някъде вече са и запълнили дупките, но във всички случаи това са неща, които допринасят за по-осложнената обстановка, с повечко търпение да подхождаме. Иначе остават и големите ограничения. До 20 юни остават забраните за Гео Милев в участъците между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Николай Коперник, както и между Циклама и Слатинска. Работи се и по локалното, извинявайте, пътно платно на Цариградско между Димитър Молов и Йерусалим. Пловдив остават ограниченията по части от генерал Колев, Нестор Абаджиев, Христо Ге, Данов и Петър Стоев. Във Варна затворни остават участъци от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка, Пещеран, Димитър Пешев. Бургас до 6 юни остава забраната за влизане по Любен Каравелов между Патриарха и Уилям Гладстоун. Дебелото остава ограничена между Цариградска и Фердинандова, а по оборище между генерал Гурко и Свети Кирил и Методий също има ограничения. Затворено остава части от Свети Иван Рилски.
5: Аз съм Мария Бакалова.
6: Аз съм Юлиан Вергов.
5: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
6: На една сцена, която става още по-голяма.
5: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
6: Със звездите на българската музика.
5: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
6: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.bg.
7: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
8: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: и карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Български шпеплът. Страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет.бг.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
12: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.

0: за кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Времето с БГ Радио.
7: Днес времето ще бъде слънчево с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури и временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23-25 в Благоевград, Плевен и Търново, 27 в Пловдив и Русе, край морето 23 във Варна, 25 в Бургас.
8: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Такава любов ви пожелаваме като на сигнал. Здравейте в 9 часа и 38 минути. Това е Судържото шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: А, така сега. Ти си шеф. Това е условието на мини дебата. Кого ще избереш за свой служител? Креативния или дисциплинирания? Помислете добре. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Започва Симо Шефчето.
0: Боги, най-първо сигнално си представих следното. Креативният служител го виждам като един блестящ, отличаващ се и великолепен до истеричност ретро-кабриолет от епохата на Великия Гетсби.
2: Ретро-кабриолет?
0: Да, даже знам и модела. 540K. Ето го.
2: Чакай. Чакайте, че ми го показва на картинка. Е, много е хубав!
0: А, не бе!
2: Направо е страхот. Това е креативния.
0: Да.
2: Така ли? Добре, дай сега да видим дисциплинирания.
0: Така. Разбира се, че е важно този креативен и забележителен и изключителен екземпляр да имаме такива и по нашите житейски работни пътища, да го кажем.
2: Да.
0: Но си дадох сметка, че този завладяващ 540K може да вирее само при идеални условия. Не може да кара през зимата, защото е кабриолет. Не може да кара и при малко по-лоша настилка, защото е дълъг и нисък. За да го имаш, ползваш и караш, светът трябва да се съобразява с неговото съществуване. Но светът се подиграва с тези, които си мислят, че някой трябва да се съобразява с тяхното съществуване. Звучи секси, но в това има един много ненужен каприз. Дотолкова, че 540K си оставя един рядък музеен експонат, който излиза само на режисирани и стерилни събития. Дисциплинираният служител си го представих като танк. Леопард А2-8. Той е модел.
2: Разбрах.
0: Така.
2: Нищо, че не си го представям точно.
0: Грозен рабат, но с забележителна проходимост и без нужда от това целият свят да се съобразява с променливите на този екземпляр. На танка може да се разчита. Той е автономен, независим и работоспособен. Когато трябва да отиде някъде, той ще отиде. Когато няма път, той ще направи. Когато има някаква планина, той ще мине през нея. Нали? Защото е танк. И защото може да се... Той не е забележителен. Той даже е с камуфлаж, да не го виждат. На него това му е идеята. И той е символ на тези, на които обичаме да разчитаме. Уж ги няма, па са там. Благодаря.
2: Мале, каква пледуария. Кабриолет.
0: Сега ще ти покажа и танк.
2: Я да го изровиш, да го видя и аз да. Как изглежда. Припомням мини дебата. Ти си шеф. Кого ще избереш за свой служител? Креативния или дисциплинирания? Между другото, много ми харесаха доводите ти, защото аз съм жена и много обичам да ми е образно и да имам пример. И да ми покажат, ако може, картинка, като видя картинката, я да... Видях и танк. Добре. Представих си ги в главата. И въпреки това,
0: да,
2: ще избера кабриолета.
0: 540K.
2: 540K. Взимам го с 300.
0: Не е просто кабриолет. На работа... Той е много красив. Той е...
2: Красив е.
0: Да.
2: И ще взема на работа креативния, защото моето момче, ако този кабриолет ми попадне в котилото, което е пълно с танкчета, то ще стане пробивно като танкче, но същевременно, как да ти го обясня? Чакай по-простичко. Дисциплината се възпитава, докато креативността е дар Божи. Нея я носиш. С тази креативност си дарен и тя се развива във време.

0: активни са, отговорни наистина хора, могат да бъдат много успешни и въпреки това да имат вътрешна една такава празнота, свързана с страх от раздяла, от изоставяне. Това е несъзнаван механизъм, който си действа. Те не си обясняват от какво е, освен ако нали, не са мислили много по темата, но хем са отговорни, хем могат да бъдат, както казах, много успешни. Но същевременно имат в себе си един страх да не бъдат изоставени. И често, поради тази причина, може и те да изоставят партньора си.
1: Ага.
0: Да. Тоест, от една страна ще ме е страх и ще се залепвам за другия, това е единия вариант, за да не ме изостави, защото ще го носа в себе си този страх. Защото, като съм отглеждан не от родителите си, винаги ще се съмнявам, една част от мен ще се съмнява доколко съм ценен и важен. Виж, ето тук има пак парадокс. Едно дете, отгледано от баба и дядо, то е отглеждано като най-ценното и най-важното от тях. Наистина.
1: Да, точно.
0: В повечето
1: така
0: случаи е така. В общия случай, говори. И въпреки това, понеже не е отглеждано от родителите си, има едно такова усещане за празнота и то се чуди дали е достатъчно ценно за тях. И това нещо, то си стои във времето и ни носи едно такова усещане дали сме достатъчни в отношенията в последствие и можем да залепнем за някого, както като е такова емоционално слепване и от страх да не ни изостави или пък другия вариант е ние да си тръгваме, ние да изоставяме някой, защото пак го имаме този страх, че нас могат да ни изоставят.
1: Което така, означава, че всичко трябва да е балансирано.
0: Да. Всичко. И родителите трябва да знаят, че децата си искат да са си с тях. Бабите и дядовците като десерт, от време на време.
1: Да.
0: И не за много дълго време. Ако е възможно, защото то...
1: Да, понякога не.
0: Да, понякога просто родителите го правят това, защото нямат друга възможност.
1: Миленка, много ти благодарим и за днешната история. Аз само ще завърша с една смешка, как дете отгледано от баба си и дядо си отговаря на колко е годинки.
0: Как?
1: Ако е рекал Господ, ще стана на 8.
0: Е, да, да. Супер, да.
1: Благодаря ти много и за днешната ни среща.
0: И аз благодаря.
2: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: кухня. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
1: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
0: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
2: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
3: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match.

0: Молстивол се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очаква ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Молстивол. Повече на bulgariamol.bg.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
8: Пролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с

0: 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
3: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige.

0: твоя киберсвят.
1: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.

0: БГ Радио, само българска музика, жива слушахме току-що на Керана и космонавтите. 9 часа и 57 минути е добро утро и прекрасен остатък от деня. Ще завършим с Роби, след това и новините в 10, а ние утре ще ви чакаме в 7.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Временната правна комисия в парламента се събира на първо заседание днес, за да разгледа три ключови законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Те са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Проектът на Прогресивна България предвижда пленумът на Висшия съдебен съвет, а не отделните колеги, да избира временния главен прокурор и председателя на Върховния административен съд в едномесечен срок от влизането на промените в сила. Предложението включва илустрационен елемент за членове на ВСС да не се избират лица, заемали постовете главен прокурор, председатели на върховните съдилища или техни заместници през последните 7 години. От Продължаваме промяната акцентират върху забраната едно и също лице да изпълнява функциите на ръководител на държавното обвинение или на върховните съдилища неограничено във времето. Същевременно Демократична България, която изразява готовност да подкрепи реформата, предлага мерки за ограничаване на политическото влияние върху Висшия съдебен съвет и неговия инспекторат. На 82 сигнала за произшествие са реагирали екипите на пожарната през изминалото денонощие, съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Потушени са общо 41 пожара, като 15 от тях са причинили материални щети. 8 от инцидентите с преки загуби са регистрирани в жилищни сгради, докато останалите 26 пожара са преминали без щети. Цените на петрола нараснаха с близо процент в азиатската търговия, след като преговорите за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран останаха без ясен напредък, а опасенията за доставки на суров петрол се засилиха, предава Reuters. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента или 0,8 на 100 до $105.07 за барел. Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 99 цента или 1 на 100 до $99.06 за барел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че премиерът с Иран е на животоподдържащи системи, като посочи разногласия по няколко ключови въпроси, сред които прекратяването на военните действия, премахването на американската морска блокада, възобновяването на иранските петролни продажби и компенсациите за щети от войната. Техеран също подчерта суверенитета си върху Ормузкия проток, през който преминава около 1/5 от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Пазарните участници следят и планираната среща между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цинпин в сряда, след като Вашингтон наложи санкции срещу 3 души 9 компании за улесняване на доставките на ирански петрол към Китай. Отнес Кан отново се превръща в световна столица на киното. Тази вечер е официалното откриване на 79-тото издание на прочутия международен кинофестивал. 22 филма ще се състезават за голямата награда Златна палма. Почетна такава ще бъде връчена на американската певица, актриса и режисьор Барбара Стрейзанд. Същата награда ще получи режисьорът, сценарист и продуцент Питър Джаксън, прочул се с кинотрилогията по романа Властелинът на пръстените. Тази година впечатление прави отсъствието на големи американски студия. Кинофестивалът в Кан обаче е подбрал 11 режисьори, които никога не са участвали в конкурсната програма, а Джон Траволта ще представи първия си филм като режисьор.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облаченост. Около и следобед на много места ще има краткотрайни времено интензивни валежи, придружени от грамотевици, ще има и градушки. Жълт код за потенциално опасно време в сила днес за 17 области на страната. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в The Mall. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро 99 цента килограма. И диня за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
7: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP. Е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусола застрахователен брокер.
14: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Искаш градина мечта? Избери Херли.
13: Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
16: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
18: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
19: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душ

0: житница.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: 366.
4: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
5: Искате ли и да учите английски?
6: Искам детето ми да учи английски.
7: Искам да се явя на изпит по английски.
8: А аз искам да преподавам английски.
9: Да учим английски?
10: Знаем къде!
11: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
16: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
3: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
4: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
2: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Май носи свежест и светлина. А Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
8: Optiki Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
9: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Две тежки катастрофи край София белязаха изминалата нощ с десетки пострадали и една жертва. При инцидент на автомагистрала Хемус около 1 часа автобус удари в самосвал при изпреварване. Загина 73-годишен мъж, а 16 души бяха ранени, включително 3-годишно дете. В критично състояние 69-годишна жена. Двамата водачи са задържани, като шофьора на камиона е дал положителна проба за амфетамин и метамфетамин, а този на автобуса е с досие от 45 нарушения. Малко по-късно в 1 часа и 24 минути два автомобила се сблъскаха край Владая. Петима души са пострадали, като най-тежко е състоянието на 56-годишен мъж с черепно-мозъчна травма. В Пирогов са настанени две бременни жени с множество контузии. Незабавна проверка на обстоятелствата около тежката катастрофа на автомагистрала Хемус разпореди междувременно транспортния министър Георги Пеев. На мястото на инцидента веднага бяха изпратени екипи на автомобилна администрация, като първоначалните данни сочат, че водачите са правоспособни, а превозните средства и фирмите имат всички необходими документи и технически прегледи. Кметът на София Васил Терзиев потвърди, че общинските служби са съдействали на полицията и спешната помощ за обезопасяването на района. Той каза съболезнования на близките на загиналия 73-годишен мъж и пожела възстановяване на 16-те пострадали при инцидента. Фермерите от района на Серес обявиха нова вълна от протести и планират двудневна блокада на граничния пункт Промахон от петък, 15 май, предават гръцките медии. Основната причина за недоволството е драстичното поскъпване на торовете, които за година са удвоили цената си, превръщайки секторното производство в нерентабилно. Земеделците предупреждават, че влагат скъпи суровини без адекватна възвръщаемост, което вече води до рязък скок в цените на плодовете и зеленчуците. Според агрономи, много производители са принудени да ограничават торенето, което застрашава реколтата. Въпреки правителствената субсидия от 15% за покупка на торове, браншът е категоричен, че мярката е крайно недостатъчна. Данните на статистическата агенция Елстат потвърждават рязък ръст на инфлацията през април, а търговците сигнализират, че пресните продукти вече стават недостъпни за голяма част от гръцките потребители. Украйна помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, предава Укринформ, позовавайки се на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието Политико, дадено в кулоарите на срещата на външните министри на страните от Европейския съюз в Брюксел. Руският президент Владимир Путин би се заинтересувал от подобна договорка, защото главни летища на Русия, в това число Шереметиево в Москва и Пулково в Санкт-Петербург, стават все по-уязвими за украинския далекобоен обстрел, отбелязва Укринформ. В същото време външният министър подчерта, че това не значи, че Украйна моли Европа да замени САЩ в преговорния процес с Русия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от грамотевици, и ще има и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен Деси Слънчевия. Преди обед на 12 май, в първите минути на 11, тръгваме на нашето музикално пътешествие във времето с музика от чисто злато. В компанията на нощни реклами на Тони Томова, утре на Диана Експрес, безсъние на Чочо Владовски и следи на Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. С музика чисто злато посрещнахме началото на 11-та преди обед. Продължаваме да очакваме вашите 5 любими български песни на bgradio.bg. Така вие ще се включите в юбилейната ни кампания. Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в празничната ни програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, която ще звучи в ефира на 23, 24 и 25 май. Споделете още от вашите лични истории с любимите ви български песни, които са станали част от живота ви чрез ефира на БГ Радио до 15 май на bgradio.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си!
3: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.

0: Свиенска кухня. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
0: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Марисан БГ. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Вего! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
8: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Вего България е в разгара си. При покупка на Вего продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
9: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Казаха ми за един страхот градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
12: Мьомакс празнува 9 години в България.
13: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
12: Мьомакс. Вече 9 години в България.
14: Аз съм Мария Бакалова.
15: Аз съм Юлиан Вергов.
14: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
15: На една сцена, която става още по-голяма.
14: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
15: Със звездите на българската музика.
14: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
15: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
16: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Веги радио, само българска музика слушахме Срещу вятъра на брат Ергирови и Тони Димитрова. Нова българска група събира на нас сцена един от най-разпознаваемите гласове и музиканти от алтернативната и рок сцена у нас. Фронтмен е най-новия проект на Стени, Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джереми и Иван Вълков от Пив, които обединяват дългогодишното си приятелство и общ музикален език в нова авторска формация. Групата представя дебютния си видео сингъл Непобедим, който вече е и във всички дигитални платформи, както и в ефира на БГ Радио. Музиката и текстът са дело на самите музиканти, а режисьор на видеото към песента е Васил Стефанов.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: До кога ще се търкаляш в леглото?
8: Събота е, до когато си искам.
7: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
8: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
3: До 27 май пазарувай

0: Мотив Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
2: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
3: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
4: 366.
5: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
6: Този път май плочките лепнаха перфектно!
7: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
11: Floor Decor. Май носи свежест и светлина. А Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
12: Optiki Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение. Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес с перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание. От 13 до 15 май в Интерекспо Център.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет ще предложи министъра на икономиката Александър Пулев. По време на обсъждане на мерки срещу галопиращата инфлация, той заяви подкрепа за законодателните промени, засилващи правомощията на комисиите за защита на потребителите и тази за защита на конкуренцията. Пулев подчерта, че новите текстове адресират нелоялните търговски практики чрез драстично по-високи глоби, без да изкривяват свободната конкуренция. Междувременно министърът на земеделието Пламен Абровски допълни, че от ключово значение родните производители да имат адекватен пазарен дял. Според него основен проблем е дефицита на българска продукция, който може да бъде преодолян само чрез осигуряване на справедливи цени и устойчиви маржове на печалба за земеделците. Шести мъртъв делфин изплува на брега във Варна. Това е поредният случай за последните 10 дни, като нови снимки от тази сутрин показват тяло на бебе делфин на централния плаж в града. Серията от инциденти започна на 1 май, а в социалните мрежи вече бяха разпространени кадри на още 5 екземпляра, открити на различни плажове в региона. За всички случаи са подадени сигнали до регионалната инспекция по околната среда и водите Варна, но официална причина за смъртта на морските бозайници все още не е повестена. Експертите обсъждат няколко възможни хипотези, сред които специфична болест, въздействие на силни звукови вълни или последици от човешка дейност. Украинските власти уведомиха официално бивш влиятелен началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, че е заподозрян в рамките на мащабно разследване на корупция, предава агенция Reuters, позовавайки се на съобщение от днес на службите на Украина за борба с корупцията. Службите не назовават служителя, както изисква украинското законодателство, но местни медии информират, че става въпрос за Андрій Ермак, който подаде оставка от поста в края на миналата година в контекста на корупционен скандал, уточнява Световната агенция. Впоследствие през декември украинският президент Зеленски уволни бившия шеф на кабинета си от Съвета за национална сигурност и от Върховното командване на украинските въоръжени сили. Венецуела ще продължи да отстоява своята независимост и териториална цялост, обяви временно изпълняващия длъжността президент Делси Родригес по време на заседание в Хага, предава надолската агенция. Реакцията й бе провокирана от изявление на американския президент Доналд Тръмп, който изрази намерение да умисли превръщането на латиноамериканската страна в 51-я щат на САЩ. Родригес подчерта, че народът й няма да допусне Венецуела отново да бъде колония и ще защитава суверенитета си, припомня и славната история на своите герои. Думите на Тръмп бяха споделени в интервю за Fox News, в което той допълни, че поддържа отлични отношения с държавата след смяната на властта. Напрежението между двете страни остава високо, след като в началото на януари Николас Мадуро бе задържан и отведен в Съединените щати.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от грамотевици, и ще има и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и в първите минути на 12 по обед на 12 май, точно след месец, на 12 юни ви очакваме на площад Свети Александър Невски, за да споделим една незабравима вечер с музиката, която вече 25 години звучи в ефира на БГ Радио. Ето кои са изпълнителите, които ви представихме до този момент. На сцената ще се качат Васил Найденов, братя Ергирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълт Добрев и Обичайните заподозрени, Молец, фондацията БТР, Две, Мария Илиева, Дони и Момчил, Дони и Нети, Дара, Михаил Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Следете ефира на БГ Радио и нашите социални мрежи за още новини. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са нашите домакини в тази вечер, която ще се превърне в незабравима под откритото небе и със звездите на България. Не пропускайте тази вечер и осигурете още сега вашия билет от kupibileti.bg. Посрещаме началото и на този музикален час музика от чисто злато в компанията на Силвия Кацарова и Васил Найденов и моля се, здравей как си приятелю на Тоника, Моят свят на Кирил Маричков и Една българска роза на Паша Христова.
6: Започваме с 4 златни български песни само по БГ Радио.

0: Успех радио, само българска музика с музика чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 побед. Дара Екимова официално разкри обложката и премиерната дата на предстоящия си втори студиен албум Сетива, който излиза скоро след дебюта и с тази стая. Ексклузивната среща на публиката с новата и музика предстои на 16 юни в Централен военен клуб София, където феновете ще чуят албума за първи път преди появата му в дигиталните платформи. Албумът ще бъде официално наличен във всички дигитални платформи на 26 юни.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal Easy Prime Mega за 99 евро.
1: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно. Рано
6: моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
7: С медийното съдействие на BG Radio.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама, Миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
9: Не, Миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: Празнува 9 години в България.
16: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
15: Мьомакс. Вече 9 години в България.
17: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
18: Не спираш, не чакаш.
13: Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

БГ Радио, само българска музика. Чухме Непобедим, дебютния сингъл на фронтмен, които са Стенли Свиленов от Остава, Ерсин Мустафов от Джереми и Иван Вълков от Пив. Дебютният сингъл Непобедим си има и

0: стъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Какво е анжамбан?
2: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
3: А луната може ли да удари земята?
4: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
5: Детска република. Там, където децата управляват.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg – достъпният лукс за всички.

0: свят. Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Скъпи гардероба...
9: Разбрах, ще поправя вратата.
8: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
9: В Комо

0: Ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Булгаргаз предложи поевтиняване на природния газ за юни с 1% спрямо предходния месец, като новата прогнозна цена е 35,62 евро за мегаватт час. Заявлението вече е подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране и е достъпно на официалния сайт. Предстои регулаторът да проведе обществено обсъждане и да вземе окончателно решение на закрито заседание. Предложената сума е без включени данъци, акцизи и такси за достъп и пренос. За сравнение, утвърдената цена за май беше 35,98 евро за мегаватт час. Безплатни прегледи за кръвно налягане ще се извършват утре, 13 май, от 8.30 до 16 часа пред сградата на Военно-медицинска академия. Консултациите са част от кампанията «Измерване, което спасява живот твоя» по повод Световния ден за борба с хипертонията. От лечебното заведение уточниха, че за прегледите не се изисква предварително записване или направление. Целта на инициативата, организирана от Българската лига по хипертония, е превенция и по-добър контрол на артериалната хипертония. От ВМА напомнят, че сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в България, като нивата у нас са два пъти по-високи от средните за Европейския съюз. Днес и утре поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков за провеждане на колоездачно състезание. Днес от 13.45 до 17.39 трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец-Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и Самоков-Бели Искър, съобщиха от АПИ. Утре 13 май от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец-Самоков и Самоков Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. Гърция временно отмени изискването за пръстови отпечатъци и биометрия за британски туристи, за да премахне многочасовото чакане по летищата, предават гръцките медии. Решението на министърът по туризма Олга Кефалояни цели да спре масовото анулиране на резервациите, тъй като британците са сред най-ключовите посетители на местния туризъм. Въпреки задължителните правила на Европейския съюз за проверка на граждани от трети страни, Атина преустанови новата система заради образувалите се огромни опашки. Мярката е обявена за времена и ще важи само по време на активния летен сезон. Експерти смятат, че Гърция няма да бъде санкционирана от Брюксел, въпреки че нарушава един европейски контрол за сигурност. Европейският съюз трябва да проучи възможността за ограничаване на достъпа на деца до социалните медии, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. До юли експертна група ще изготви доклад с мерки, които могат да доведат до нови законодателни предложения и дори забрани още това лято. Фон дер Лайен подчерта, че дискусията за минимална възраст е неизбежна, като даде за пример Дания и Франция, които вече работят по въпроса. Тя акцентира върху това дали платформите трябва да имат неограничен достъп до младите хора, а не обратното. Вече се водят мащабни разследвания срещу Мета и TikTok за пропуски в защитата на непълнолетните и използване на пристрастяващ дизайн. Целта е Европейският съюз да наложи по-строг контрол върху цифровия свят, за да гарантира безопасността на децата в интернет.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София и Варна около 23, в Пловдив 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на един следобед. Тази вечер е първия полуфинал на Евровизия в Виена. Дара ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май в четвъртък, а номерът за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Зрителите на БНТ 1 могат да проследят на живо двата полуфинала до вечера 12 май, както и 14 май в четвъртък. И разбира се, големия финал на 16 май, събота от 10 вечерта. Успех, Дара! А сега посрещаме началото на един следобед с музика от Чисто злато в компанията на Мими Николова и Замълчи, замълчи. След 10 години на ФСБ, Хей момче на Мими Иванова и Теририрам на Мариус.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се движат на броеница и взех да се питам вечер,

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. Включете се и станете част от юбилейната кампания на БГ Радио, която е част от специалните моменти, с които отбелязваме 25 годишната на БГ Радио. Споделете вашата лична история с любимата ви българска песен, която е станала част от живота ви чрез ефира на БГ Радио. Очакваме до 5 любими български песни на bgradio.bg до 15 май. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в празничната ни програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, която може да очаквате в ефира на БГ Радио в дните на 23, 24 и 25 май.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
7: 366.
8: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Аз съм Михайла Маринова. Това е новата ми песен Under Pressure по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме A Depression на Михаил Маринов в финала на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. На 15 май второто кафе с Цвети ще отпразнува своят трети рожден ден, а до 14 май Цвети ви кани да разкажете вдъхновяващи срещи, разговори или решения, които са се случили на по чаша следобедно кафе. Регистрирайте се на bgradio.bg и нека вашата вдъхновяваща история ви донесе късмет. А сега ви оставям в компанията на Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета Део. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед. За още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Време е за големи находки в Лидъл. Ела от 11 до 17 май в магазините на Лидъл в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Лидъл заслужава си!
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане.

0: на пазара. vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vatlingroup.bg.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
3: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
2: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
3: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успех. Успешен старт и финал на вашият проект.
2: Повече на bulgarlift.bg.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи

0: условия на comset.net.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката само 3 дни след поемането на поста. В мотивите си тя посочва, че не желая общественото напрежение около нейната личност да пречи на работата на кабинета или да уронва престижа на министерството. Оставката й е приета веднага. Повод за напрежението стана разпоредената от министър Георги Вълчев проверка за евентуално неправомерно усвояване на европейски средства от страна на Панджерова. Тя стана част от екипа на министерството. Министерството на образованието и науката като предложение в кабинета на Румен Радев. Малко над 1024 евро е средният осигурителен доход за България през март, съобщиха от Националния осигурителен институт. Сумата бележи ръст спрямо февруари, когато стойността беше 1005 лева и 28 цента. За едногодишния период до края на март средномесечният доход е определен на 976 евро и 96 цента. Тази стойност е ключова, тъй като служи за изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през април тази година. Синдикатите в Париж призоваха служителите, организиращи и наблюдаващи извънкласните занимания в около 620 училища към стачка. Тя е в знак на протест срещу политиката на репресии, наложена от общината, предават местните медии. Напрежението ескалира след скандал със сексуални посегателства в системата, довел до временното отстраняване на 78 служители от началото на годината. Синдикалните организации алармират за климат на всеобщо подозрение и неспазване на правото на защита, като настояват за преразглеждане на автоматичните санкции. Протестните действия се очаква да засегнат над 200 училища до 19 май, когато е първото заседание на Общинския съвет под ръководството на новия кмет Емануел Грегоар. Въпреки обявени от властите план за 20 милиона евро за борба с насилието и готовността им да преразгледат част от административните наказания, недоволството остава. Стачката е планирана да продължи до 22 май, като основен проблем остава и хроничният недостиг на персонал в образователния сектор. Тази вечер във Виена е първият полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България ще бъде представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обедните часове на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София и Варна около 23, в Пловдив 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
7: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в следобеда на 12 май. На днешния ден отбелязваме Световния ден на медицинските сестри и братя. Ден посветен на хората, които всеки ден даряват грижа, сила и надежда. Да бъдеш медицинска сестра или брат не е просто професия, това е призвание, което изисква търпение, сърце и отдаденост. Вие сте хората, които първи подават ръка в труден момент, вдъхват спокойствие и грижа, когато са най-нужни. Благодарим ви за всеотдайността, човечността и силата, с които всеки ден се грижите за здравето и живота на другите. Честит празник! Миналата година по това време ми се наложи дълго време да бъда в една от болниците в Пловдив и помня как в коридора звучеше само БГ Радио и това ми напомняше, че съвсем скоро ще стана от болничното легло и всичко ще бъде наред. Музиката служи за успокоение в най-трудните моменти от живота ни, не само приятните. Част от историите, които ни споделяте на bgradio.bg, са именно такива, как музиката е лекувала душата ви в моменти на загуба, на раздяла, когато сте били далече от дома или когато любим човек си е отивал. Имате време до 15 май да станете част от специалната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». Включете се с до 5 песни и историите за тях, а тези, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в специалната празнична програма, която ще излъчим на 23, 24 и 25 май. А сега си правим вкусно, ароматно кафе и посрещаме златните песни в началото на два следобед, къде остана детството на Асен Кисимов, ще чуем и Да те жадувам на сигнал.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома. БГ Радио, само българска музика. Чухме Михаела Филева и Буря в чаша вода. Стартираме месец май със слънчево време, любими рожденици, зодия Телец и с усмивка се сещаме за миналата година по същото време, когато в екипа на БГ Радио кипеше подготовка за годишните музикални награди, тогава в най-голямата зала в страната ни. В юбилейната 2026-та, когато БГ Радио навърши четвърт век, решихме да подарим на слушателите и почитателите на българската музика юбилеен концерт, който ще бъде единствен по рода си. Той ще събере на сцената песни и артисти, които ще ни представят саундтрака на нашия живот в изминалите 25 години. Ще чуете едни от най-знаковите и популярни български песни, които обичаме и знаем наизуст. За водещи на събитието на 12 юни избрахме не просто едни от най-обичаните български артисти Мария Бакалова и Юлиан Вергов, но и хора, които обичат българската музика и ценят приятелството с БГ Радио. Всяка година правим и специален кастинг за танцьори, а хореографиите са дело на Милен Данков и знаем колко голяма роля има танца в церемониите ни. Марвин Дайтман пък е креативен директор на концерта ни тази година. Неговия екип работи върху мащабни продукции като Евровизия и сме ви обещали, че сцената ни пред храм паметника Александър Невски ще позволи от всяко място да можете да се насладите на шоуто. Тук отговарям и на още един въпрос. Местата са седящи, комфортни, обещали сме слънчево време, събитието ще е подходящо и за деца, вземете билети за любимите ви баба, дядо, майка, баща, вашето място ви очаква на купибилети.bg. Следобеда продължава с Авеню и Бягство. До края на часа ще чуем и Какво е любов на Ирина Флорин.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет БГ.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
11: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
12: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се!
17: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: за твоя киберсвят.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота, рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Hello. Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
5: Аз съм, не се прави.
4: Юли. Е, знаеш как е.
5: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
4: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
5: Да! Звезди, на където погледнеш!
4: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
5: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
6: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
7: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Лятното кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, Виктория и най-новата и песен Ашес, която чухме в изминалите минути. Тази седмица второто кафе го пием с торта, все пак отбелязваме 3-годишния рожден ден на предаването. На 3 вече сме проходили, казали сме първите думички и все по-смело откриваме света около себе си. Разбрах, че следобедите не са за едно бързо еспресо на път, те са за бавно изпито кафе, с удоволствие и вдъхновение. Затова и предизвикахме слушателите ни да споделят вдъхновяващи истории, идеи, мисли, срещи, които са се случили на почаша следобедно кафе. Искам да споделя с вас някои от тях. Цветелина Йорданова ни пише: с настоящия ми партньор сме заедно от 25 години и всичко започна от едно следобедно кафе. Вече толкова години сме заедно с 2 деца и все така щастливи. Веселин Йолов пък ни пише: бях на добре платена работа в голяма софтуерна компания. В един хубав слънчев ден, докато си пиех следобедното кафе в офиса, взех решението да напусна. На следващия ден подадох заявление за напускане и това се оказа най-страхотното решение в живота ми. Галина Николова пък ни казва: в такъв разговор решихме да напуснем работа и да започнем малък семеен бизнес, работейки за себе си. Доколко сме решили правилно, времето ще покаже. Пламен Николов споделя, че е предложил брак на приятелката си, която вече му е съпруга, 36 години. Иван Николов: помолих родителите си за помощ за стартирането на проект, който беше доста огромен за моите възможности и те ме подкрепиха и застанаха зад мен. Благодаря им много за това. Валентина Петрова пък ни казва за следобедните ритуали. Следобедното кафе е ритуал, който много често ме среща с приятелите ми. Това е най-удобното време, в което можем да седнем на по чаша хубаво кафе, особено през топлите месеци, на въздух, в любимото ни кафене, да се отпуснем в приятна компания и да си поговорим. За истории като тези ви очакваме на bgradio.bg. Подготвили сме ви и страхотни награди. На 15 май на случайен принцип ще изтеглим името на един от регистрираните участници, който ще си спечели кафе специалитети за една година на Нескафе Dolce Gusto, както и най-висок клас кафе машина от нашите партньори. Заповядайте на bgradio.bg, платформата за вашите истории е активна. След обеда продължава

0: Диана, от 15 до 17 май в Дамол ти създаваш повода.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Жоре, баба ти ще става хакер.
6: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
5: Айде в Изот, Жоре!
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
8: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: 75 години ВАГО стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. ВАГО. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
13: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от ВАГО промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. ВАГО.
14: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусула застрахователен брокер.
18: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
21: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проект

0: до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
1: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Временната правна комисия прие на първо четене и трите законопроекта за съдебна реформа, внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Предложенията получиха широка подкрепа, като единствено от ДПС гласуваха против проектите на ПП и ДБ. Основните промени предвиждат пленумът на Висшия съдебен съвет да избира временните ръководители в системата, както и въвеждане на 7-годишен ограничителен период за избор на бивши висши магистрати в съвета. От ГЕРБ СДС определят идеите като добри временни решения за гарантиране на прозрачни процедури при избора на нови членове на ВСС и инспектората. В същото време представляващият Висшият съдебен съвет Боян Магдалинчев изрази опасения, че системата може да се блокира от временно изпълняващи длъжността, тъй като предстои изтичане на мандатите на почти всички окръжни съдии в страната. 1241 сгради с общо 4151 нови жилища са въведени през първото тримесечие в експлоатация, показват данните на НСИ. Лидери по строителство с областите Пловдив, Варна и София, като в столицата статистиката не обхваща район Панчарево поради отказ на администрацията да предостави информация. Най-голям дял от новите имоти са къщите, а средната площ на едно жилище е 71,3 квадратни метра. Предпочитаните конструкции остават стоманобетонните и тухлените, докато панелното строителство е под 1%. Най-търсени са двустайните и тристайните апартаменти, които съставляват над 60% от новопостроения фонд. Интересен контраст се наблюдава при просторността. Докато в Силистра средната площ на жилище достига 154,6 квадратни метра, в Бургас и Варна новите имоти са най-малки – малко над 50 квадратни метра. Великобритания и Франция координират международна военна мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. Министрите на отбраната на двете страни са председателстват видеоконференция с близо 40 държави, за да определят конкретния принос на всяка от тях. Срещата се провежда на фона на иранските предупреждения, че ще счита всяко ново чуждо присъствие за враждебно действие. Франция вече изпрати в района самолетоносача Шарл де Гол, а Лондон заяви готовност да включи ескадрения миноносец Драган. Инициативата цели осигуряване на свободната търговия чрез създаването на неутрална отбранителна сила. Българинът Самуил Донков спечели бронзов медал на 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в Осиек, Хърватия. Донков записа 553 точки, като остана само на точка от сребърния медал. В същата дисциплина другите ни представители Николай Панов и Христо Ненов завършиха съответно на 16-то и 18-то място. При жените Антуанета Костадинова остана на крачка от подиума в новата дисциплина 25 метра стандартен пистолет. Тя завърши четвърта, като единствено по-малкият брой централ десетки я лиши от бронза, спечелен от туркинята Илайда Тахран. Титлата в дисциплината завоюва рускинята Анна Пелменева.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София и Варна около 23, в Пловдив 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава малко след 3 следобед, веднага след новините. Има някои неща, които свързват 2001 година, 2011 и 2026 година, и това са големите концерти на БГ Радио, събиращи хиляди почитатели на българската музика. На 12 юни ви очакваме на площада пред храм паметника Александър Невски, за да отпразнуваме заедно 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Обявихме артистите, които ще видим на сцената. Това са Любо Киров, Братя Аргирови, Хриско, Роби, Васил Найденов, Графа, Молец, Дара и Дедве. На сцената ще видим още Мария Илиева, Фундацията, Веселин Маринов. Ще празнуваме заедно с Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Дони, Момчил Колев и Нети, БТР, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Тино и Елизабет. Концерта ни ще бъде и със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни е петък, идеалният повод да останете до края и да пеете с нас, без да мислите за ранното ставане на следващия ден. Ако все още нямате билети, мрежата на купибилети.бг ви очаква. А сега се връщаме към днешния вторник следобед и музиката в следващите минути. Това са златните песни «Ха-ха» на Милена. Ще чуем и адаптация на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшно.

0: Между две кафета звездите гостуват на Шушо Мушо с Цвети.
1: Днес кафе Долче Густо. Твоят кофешоп у дома. Дел между две кафета. Коя ще бъде песента, която поставя началото на твоя живот, ако беше плейлист?
2: Труден въпрос ми задаваш. Наскоро бях в моя плейлист при Васил Вабанов. Не знам дали мога да го кажа.
1: Можеш, разбери, това е прекрасно предаване.
2: Бях при него и той до някъде трябваше да събера 10-те си песни, любими. Без много да мисля, тръгнах, защото всъщност и после в самото предаване на него му признах, че в главата ми са вече и след 50 години живот имам хиляди песни, които с всяка една група съм имал някакъв период, в който тя била част от живота ми, помагала ми е да премина през някакви етапи. При него първата песен, която пуснахме, беше Yesterday на Beatles. Това е първата песен, която родителите ми, втори ми баща Сериожа и майка ми Бойка, на плоча Балкантон, кафява, отваряш така двойна плоча Hebe Atlas, така си четях в главата, Love Songs. И просто помня как майка ми, сигурно съм бил на 6-7 години, сложи игличката и тръгна китарата на Yesterday. Аз имам чувство, че някаква топлина, все едно някакъв портал такъв се отворил, времето е спряло. И ясно си спомням първите акорди. И съм благодарен на майка ми, защото според мен това даде за мен после така основа, аз поне да смятам, че слушам хубава музика, нали, не ангажирам хората със собствения си вкус. Всеки има право, вече израснах, да ти кажа, в тази посока. Бях много крайно настроен като по-млад, като повечето по-млади хора, към други стилове, към други изпълнители. Обаче в крайна сметка всички имат семейства, всички си хранат децата и се борят с живота, който се оказа никак не е лесен. Така че всички сме хора. Имаме си уважението и така.
1: А ти какъв беше на 7?
2: Бях добро дете.
1: А какво се обърка? Шегува.
2: Знаеш, така не възпитам се. До 18-та си година, ти кажа, на 18 години за първи път пих бира, примерно.
1: Което 18 е окей, да, възраст да пиеш за първи път алкохол.
2: Да, както и първа целувка с дама също беше на 18.
1: Да.
2: Такива, аз доколкото знам, границата е паднала сериозно. За моите деца вече чувам за 12 години, за 14. Какъв ти беше въпроса? Какъв бях на 7 години? Бях добро дете. И до сега се старая да ти кажа. Ако нещо се объркало за този период, в който ти говорих, може би си пак и барманската професия ми даде много и ми взе много. Средата, от която всъщност много хора, от които обслужвах по заведението, в които работех в София, от тях много неща попих. Защото според мен бяха доста така бухеми и много интересни личности.
1: Това е обаче в тинейджерството ти, нали, след това?
2: Това е в тинейджерството, да.
1: Ако те върна в началото, нали, първите 10, да кажем, кой ти преподаде най-важните уроци тогава?
2: Майка ми и баща ми, както и истинския ми баща, са ме водили винаги по много интересни места, по нашото Черноморие. Помня, че имахме надуваема лодка такава, с една помпа крачна, с гребла.
1: Да.
2: Ловяхме сафрит на Чепаре. Ходихме на забранени плажове като Русалка, до които не се стигаше лесно. Там те беше някаква територия на французите на времето и поини такива. Помнени места, които едно палеца се казваше, така по-на север са ме водили, Шабла, тази музика, за която ти казах, че са ме закърмили с Битълс. И може би началната ми учителка е Катерина Вътева в 133-то училище, още си спомням ясно и как тя се вълнуваше за нас. Беше много такава фина, много, много енергична дама, много се вълнуваше за всеки един от нас, за мен и за моите съученици от първи до четвърти клас в... Мисля, че така беше началото, нали?
1: Да.
2: В 133-то училище. После Недялка Станева, нашата класна по български език и литература. Тя също мисля, че повлия на всеки един от нашия Г-клас. Както и преподавателката ни по руски, която беше брутална, Денка Станиславовна, и продължава да е. Преподавателката, която ми е била най-много страх. Която знаеше, че преписвам и накрая ме сложи да седна точно пред нея. И аз пак преписвах. След което успях да влеза руска филология втори. Редовно, което на времето беше важно, защото ако влезеш редовно, не те взимаха казарма, а по мое време казармата беше много дълга и успях някакси по някакъв начин това нещо да се измъкна генерално. И всъщност тази преподавателка ми помогна да влезна в Софийски университет с нейната строгост и още трябва да благодаря една друга дама, Ади Чернева, тя е моя съученичка, но това е отделен въпрос. След това се видяхме в предаването Търси се, ми я докараха като изненада, доведаха Денка Станиславовна и помня колко ме беше страх от нея в училище и като я видяхме, потекаха сълзите моментално. Тя още е жива, Недялка Станева почина и изпратихме. Страхотни учители имахме в 130.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Део.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
8: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
7: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
9: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
10: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
11: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
12: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
13: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
12: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
17: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
18: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
19: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
20: Пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори и за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
22: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
23: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
24: Аз съм Мария Бакалова.
25: Аз съм Юлиан Вергов.
24: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
25: На една сцена, която става още по-голяма.
24: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
25: Със звездите на българската музика.
24: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
25: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Дел между две кафета. Кои бяха героите ти тогава?
2: Аз си помня ясно 94-та и... Може да разбереш
1: да.
2: Кои са ми били и продължават. Също сега, като си изговорихме за това, че примерно Трифон Иванов като почина, беше все едно някой ми отнело. Нали, и сега Боби Михайлов също. Точно героите ти
1: да.
2: Си отиват.
1: Да.
2: Това си ни бяха тогава. Много ни, имахме една седмица, в която всички българи, които тогава и деца сме били, много ясно си спомняме, че ни накараха да повярваме, че е възможно. Тогава живота беше... Сега също не има своите трудности, но тогава си беше сериозно изпитание.
1: Тогава е било сякаш оцеляване. Сега имаш избор.
2: Но оцеляване, знаеш, то всъщност е било пред родителите ми това оцеляване.
1: Да.
2: Майка ми и баща ми са ми създали свят, в който аз въобще не съм разбирал. Сега виждам като родител с какво са се сблъсквали. И минавам през тези три стъпала на израстването. Идолизация, демонизация и хуманизация. Мисля, че така беше. Първо родителят ти е герой, след това като влезеш в пубертета се отделяш и след това като станеш родител, родителите от демони се превръщат в личности и хора, в които виждаш всъщност с какво е трябвало да се сблъскат. Мен в момента ми е ясно, че ако нещо се случи с мен, има сериозна, как да кажа, жена ми ще се оправи, сигурен съм, но ще е трудно и на семейството ми зависи от мен до голяма степен. И човек да приеме тия отговорности и да не откачи, се изисква енергия и порастване, което при мен дойде значително по-късно.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Део.
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg. За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест от

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Нов период за твоята DM лоялност.

0: Секомикс лесно се строи.
1: Онклиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
2: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
11: Жоре, баба ти ще става хакер!
12: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
11: Айде в Изота, Жоре!
13: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
14: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. Колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
1: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
2: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Глоби до 100 000 евро за необосновано увеличение на цените прие на първо четене парламентарната комисия по бюджет и финанси. Новите законови промени на Прогресивна България задължават търговците да доказват всяко поскъпване чрез обективни фактори, като ръст на разходите за труд, енергия или суровини. При липса на доказателства увеличението автоматично ще се счита за необосновано, а санкциите при повторно нарушение ще се удвояват. Големите търговски вериги с оборот над 5 милиона евро ще бъдат задължение ежедневно да публикуват онлайн цените на основните стоки в машинно четим формат. Законопроектът разширява правомощията на КЗП, позволявайки на комисията да изисква детайлни данни за ценообразуването от фирмите. Въвежда се и понятието справедлива цена, изчислявана по методика на Министерството на икономиката като ориентир за потребителите. Високи глоби са предвидени и за възпрепятстване на проверки или предоставяне на невярна информация към контролните органи. Министерството на туризма предлага за обсъждане възможността за въвеждането на ваучери за почивка за българските граждани с цел стимулиране на вътрешния туризъм. Това обяви пред журналисти заместник министърът на туризма професор Мариела Модева по време на откриването на европейската среща на върха в здравния туризъм в курорта Златни пясъци. Професор Модева поясни, че веднага след като бъдат оповестени резултатите от текущата проверка във ведомството, разпореден от министър Илин Димитров, ще бъде изработена спешно на програма и бюджет за сектора. Този план ще се базира на предизборните заявки и ще отразява основните приоритети и мерки в туризма. Относно ваучерите за почивка, заместник министърът припомни, че те вече са били прилагани през 2022 година, като посочи, че тази практика е проработила изключително успешно в Полша и в други европейски държави. Броени часове след изтичането на примирието с Украина, Русия изстреля над 200 дрона срещу украински територии, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Атакувана е била столицата Киев, както и Запорожие, Днипро, Харков, Херсон, Суми и Николаев. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че развитието на мирните преговори подсказват, че войната в Украина е почти завършила. Така той коментира думите на руския президент Владимир Путин на 9 май, че конфликтът, цитирам, наближава края си. Британският премиер Кир Стармър обяви пред кабинета, че няма намерение да подава оставка и ще продължи да управлява въпреки нарастващите критики. Той подчерта, че официалният процес за оспорване на лидерството му не е задействан и призова министрите към стабилност, за да се избегне икономическа дестабилизация, предават медиите на острова. Стармър потвърди, че поема отговорност за лошите изборни резултати, но остава ангажиран с обещаната от лейбаристите промяна. Напрежението в партията обаче расте, като вече 81 депутати настояват за неговото оттегляне. Към призивите за ясен график за нов лидерски избор се присъединиха и ключови фигури от кабинета, сред които Шабана Махмуд и Ивет Купър. Според партийните правила за провеждането на нова лидерска надпревара е необходимо писмено уведомление до Националния изпълнителен съвет и официалната подкрепа на поне 20% от депутатите на левицата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня и през нощта на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В следобедните часове над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има условия за градушки. В по-голямата част от страната ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 16 и 22 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 4 след обед. В изминалите седмици ви представихме поетапно имената на артистите, които ще видим на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Сред тях е и Михайла Маринова, която преди броени дни обяви първия си самостоятелен концерт през зимата. След 3 албума, десетки отличия и много любими песни на 28 ноември Михайла Маринова ще излезе на сцената на зала 1 на НДК за най-големия концерт в кариерата си. Събитието е част от фестивала Salon of the Arts и обещава една много лична и емоционална среща с публиката. 2026 година е специална за Михайла Маринова. Видяхме я като Сали Боулс в мюзикъла Кабаре, а за първи път влезе и в ролята на вокален педагог в предаването Като две капки вода. И докато продължава с концертите и новата музика, тя вече подготвя и следващия си музикален проект. Билетите за концерта на Михайла Маринова вече са в продажба, но ако сте сред големите и фенове и сте нетърпеливи да я чуете и през лятото, заповядайте на площада пред храм паметника Александър Невски на 12 юни. А сега продължаваме с златните песни в началото на този час. Нещо невероятно на Роси Кирилова и Георги Христов. Ще чуем и Душа на Диана Експрес. Останете и за добрата новина, в която ще ви споделя за една прекрасна инициатива на SOS Детски селища по повод 1 юни, Деня на детето.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

оставам твърде кичпен вече за нещо по-друго. Какъв? Фалшив герой. Знам,

0: второто кафе с Цвети.
1: Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома. БГ Радио, само българска музика и красивата песен Изповед на Йорданка Христова, която чухме в изминалите минути, а сега посрещаме добрата новина.
0: Добрата новина.
1: На 1 юни SOS Център за обществена подкрепа Перник организира празник за деца от приемни семейства, кризисни центрове и социални услуги от Перник, София, Благоевград и Брезник. Идеята е да се включат доброволци, за да се създаде един ден пълен с игри, движение и хубави спомени за децата. За събитието в SOS детско селище Дрен се търсят доброволци, които да помагат с различни активности. Има нужда от хора за спортни игри и състезания, творчески занимания като рисуване с тебешири, както и доброволци за координация и помощ с организацията на място. Мисията ще се проведе на 1 юни от 9 часа сутринта до 17 часа, а организаторите осигуряват транспорт от София, Перник и Благоевград, както и храна и напитки за доброволците. Не е нужен опит, само желание да прекарате един ден с деца, за които подобни моменти значат много повече, отколкото понякога си даваме сметка. Повече за инициативата можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Колко учебни дни има в годината?
10: Оплешивявам ли?
11: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
12: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
13: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се връща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
14: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В In Vitro AG Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-2322-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро Агия Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
15: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
10: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
16: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
17: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
18: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
19: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
20: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
21: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
22: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Николаос Цитиридис. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: гледи карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Хоспис Вита. За всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!

0: Виза навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
2: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
1: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
2: 20 юни, Видас Арена, София.
1: Билети в мрежите на Билет.бг.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
0: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусола за страхователен брокер.
9: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хавар. Котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
10: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на карнавал.габрово.бг и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
11: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
16: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
15: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
16: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.

0: и до километър 42 залява и дясна тунелни тръби на тунел Топли дол. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София, поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 13 май движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също така ограничение има и в участък при километър 10, както и от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
1: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
1: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли, оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
2: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
1: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Хантавирусът не е заплаха за Европа и България и няма основания да се говори за епидемия или пандемия. Това заяви професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни паразитни болести пред Националното радио. По повод случаите на круизния кораб Хондиус, тя обясни, че вирусът се предава изключително трудно от човек на човек и заразените вече са изолирани. За по-голяма сигурност е наложена максимална 45-дневна карантина, след която здравите пътници ще могат да се завърнат по домовете си. Христова поясни, че европейските щамове са по-леки от американските, а в България заболяването се лекува успешно с ниска смъртност. Инфекцията се открива лесно чрез сигурни тестове, а при евентуални осложнения съвременната медицина позволява пълно възстановяване на засегнатите органи. Професор Христова свърза масовата кашлица у нас в момента не с нови вируса, с изтощение на организма след грипния сезон. Градушки паднаха в няколко части на страната. В района на село Царева ливада ледените късове са били големи, предава Нова телевизия. Селата около Дряново са най-засегнати от бедствието. Също така градушка паднала в Монтана и в Трявна. Община Ямбол настоява за спешно изграждане на кръгово движение на най-опасното кръстовище в града – изхода в посока село Калчево. Според Антон Шиков, председател на Общинския съвет, за последните 5 години там са регистрирани 20 инцидента с 8 ранени и 1 загинал. Настоящите изкуствени неравности се компрометират само за месец от интензивния тежкотоварен трафик, което доказва, че те не са трайно решение. За да се ограничи рискът веднага, местната власт предлага първоначално да се постави временно съоръжение от пластмасови елементи. Директорът на областното пътно управление Галин Костов потвърди, че заданието за временното кръстовище вече е изготвено и се очаква одобрение от Агенция пътна инфраструктура. Успоредно с това предстои разработването и на технически проект за постоянно трасе. Американският президент Доналд Тръмп обяви готовност за преговори с Куба, която в момента е подложена на тежка енергийна блокада от страна на Вашингтон. В публикация в своята платформа Truth Social, американският лидер нарече острова, цитирам, провалена държава, но обяви, че Хавана е потърсила помощ и Съединените щати ще се отзоват на диалога, предават световните агенции. Напрежението между двете страни ескалира след залавянето на венецуелския съюзник на Куба Николас Мадуро, а по-рано този месец Тръмп дори направи остро изявление, че Съединените щати ще поемат контрола над Карибския остров почти незабавно. Към момента липсват конкретни детайли за формата и условията на предстоящите разговори.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня и през нощта на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намлее. В следобедните часове над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има условия за градушки. В по-голямата част от страната ще е ветровито, в Северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 16 и 22 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Любими песни за любими хора.
1: След второто кафе винаги идват любими песни за любими хора. Здравейте от мен, аз съм Наско. В следващите близо 3 часа ще ни свързва телефон 02-951-5535 и желанието да слушаме само любима българска музика. Започваме!

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев и Фойерверк. Такова е началото на любими песни за любими хора тази вечер. От тук нататък всички песни са по ваш избор. Здравейте!
2: Пейчо, съм от Кипър. Ами в момента надуваме балони за празника. Имаме рожденник. Сестра ми е рожденника и искам един поздрав да направим специален.
1: Веднага, коя е любимата песен на сестра ви?
2: Коя е любимата песен? Ами, тя се колебая между Лили Иванова и Сигнал. Обаче, добре, понеже аз обичам Сигнал, ай, нека да жадувам на Сигнал. Естествено, здраве! Още дълги години да ми идва на гости в Кипър. И само най-хубави неща да и се случват от тук на там и това.
1: Фантастичен рожден ден пожелаваме.
2: Фантастичен, да.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и песните, които най-много харесвате. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Иво се обажда от Сливен. В трафика сме, в дъжда. И искам да поздравя моята съпруга, ако може, с Орлин Горанов, с дихание, Жулиета.
1: Какво да й кажем от ефира на БГ Радио?
2: Че много я обичам.
1: Ето ни от тук нататък с Орлин Горанов и дихание. Това са любими песни за любими хора.

0: любими песни за любими хора.
1: Дихание на Орлин Павлов, още едно от музикалните желания в любими песни за любими хора тази вечер. Изпращаме поздрави на Александър Велинов, който ни слуша в Единбург. Негови са думите, че Дара има всички качества и шансове да спечели Евровизия. Затова и той и БГ Радио призовават българите по света да подкрепят Дара и Бангаранга на втория полуфинал, който е в четвъртък. Иначе Евровизия стартира след няколко часа. БГ Радио желая успех и на добър час на Дара. А Сашо, за теб и за всички наши слушатели, Бангаранга и Сашо, да си пожелаем успех. Твоите думи да се превърнат в реалност.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бангаранга и Дара, това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи при нас. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. Още веднъж изпращаме поздрави и нашата симпатия на Сашо, който ни слуша в Единбург.
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
3: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава.

0: Дня. Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
6: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
5: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
7: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
15: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
16: Хей, Да, ти с кучната коса, която крещи боядиса и ме!
17: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
18: Искате ли да учите английски?
19: Искам детето ми да учи английски.
20: Искам да се явя на изпит по английски.
21: А аз искам да преподавам английски.
22: Да учим английски?
23: Знаем къде!
24: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
25: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
26: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
25: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
26: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
25: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
26: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
25: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
26: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
27: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли, оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
26: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
27: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
28: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Любими песни за любими хора.
1: Току-що на телефона беше чаровната и малка Лора. Тя ни се обади с голямото желание да поздрави своите родители. Песента, която избира, е "Пак си тук" на Ника. Така че, Лора, за теб и за всички вкъщи, слушаме тази толкова любима и обичана от теб песен, както ни сподели.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: и отнемам.
1: Любими песни за любими хора.
2: Това е БГ Радио и песните, които най-много харесвате. Вие ги избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, не ли така го казвам?
5: И даже настръхнах сега и ми се насъзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
3: О, на теб наистина ми се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
1: Всеки ден от 2 до 5 следобед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
6: Тази седмица в Между две кафета с Део.
7: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
8: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
9: SDI. Помага ти и в чужбина.
10: Мьомакс празнува 9 години в България.
11: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
10: Мьомакс. Вече 9 години в България.
12: 3 години и 9 месеца по-късно.
13: Повтаряй след мен. Български шперплат.
14: Български шперплат.
13: Със страхотно качество.
14: Със страхотно качество.
13: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
14: Привел де лесо център.
13: Съднес 6.
15: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни. Рано
17: моя. Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на BG Radio.
18: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
19: Абе, Ивче, ти знаеш ли как...

0: коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3x08 или ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
10: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
9: Но какво да правя?
10: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на ArdesBG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
12: За пътищата.
13: До 13 май движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на тунел Топли дол. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 13 май движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също така ограничение има и в участък при километър 10, както и от километър 12 до километър 10 посока София, поради почистване на откоси.
14: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
15: Аз съм, не се прави.
14: Юли! Знаеш как е.
15: Знам. Мария, поканиха ме!
14: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
15: Да! Звезди, на където погледнеш!
14: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
15: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
16: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе ключово заседание на 13 май, на което ще разгледа искания за дисциплинарни производства срещу висши магистрати. Предложенията, внесени от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов, касаят изпълняващия функциите градски прокурор на София Емилия Русинова и отеглилият се временно изпълняващ длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Най-тежкото наказание за Русинова е поискано заради данни за нейни общи пътувания в чужбина Петю Петров Еврото и Кристиян Христов. Макар Сарафов да подаде оставка на 22 април, след което постът му бе зает временно от Ваня Стефанова, дисциплинарната процедура срещу него също е в дневния ред. Паралелно с тези казуси, кадровиците ще проведат избор за административен ръководител на районната прокуратура в Хасково и ще определят дата за събеседване за тази в Стара Загора. Заседанието включва и поредица от текущи атестации и кадрови назначения в системата. Столичната община избра обединението Чиста София за изпълнител на дейностите по сметосъбиране и почистване в зона 3, обхващаща районите Изгрев, Слатина и Подуяне. Класирането е направено въз основа на икономически най-изгодна оферта при запазени високи стандарти за качество. Стойността на договора ще бъде оповестена официално след изтичане на 10-дневния срок за обжалване. Зона 3 беше сред най-засегнатите от кризата с боклука в края на 2025 година, но ситуацията бе стабилизирана бързо чрез мобилизиране на общински ресурс. Успешното овладяване на проблема позволи на администрацията да проведе прозрачна процедура за избор на дългосрочен партньор за поддръжка на районите. Европейският съюз трябва да постигне автономност в производството на необходимото му въоръжение. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от световните агенции. Преди срещата на министрите на отбраната в Брюксел, тя посочи, че макар средствата да са налични, индустрията не смогва на търсенето, а липсата на съвместимост между произвежданата техника остава сериозен проблем. Калас призова за по-чести съвместни обществени поръчки и поясни, че Европейският съюз разработва планове за реакция при нападение както срещу държави членки на НАТО, така и срещу тези извън Алианса. На днешното заседание се обсъждат още използването на европейски заем за спешните нужди на Украина и обстановката в Близкия изток. Според Калас, възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток е задължително условие преди преговорите за мир. Европейският съюз обмисля и разширяване на военноморската си мисия в региона, както и евентуално поемане на нова мироопазваща роля в Ливан след края на текущия мандат на силите на ООН. Над 6000 деца във Великобритания, сред които стотици на едва 4 годишна възраст, са преминали през специализирано болнично лечение поради тежко затлъстяване. Новите данни на Националната здравна служба разкриват, че най-малките пациенти са тежали средно 33 кг. Тегло, характерно за двойно по-големи деца, предават медиите на острова. Голяма част от лекуваните вече страдат от съпътстващи заболявания, като високо кръвно налягане, диабет тип 2 и анормални нива на мазнини в кръвта. Около 400 от тинейджерите са получили инжекции за отслабване като част от терапевтичните си планове. Експертите определят ситуацията като изключително тревожна и призовават за строги мерки срещу продажбата на нездравословни храни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня и през нощта на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В следобедните часове над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има условия за градушки. В по-голямата част от страната ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 16 и 22 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Антибиотика бяха това, има как. Любими песни за любими хора продължават. Заповядайте с вашия вечерен музикален избор на телефон 02-951-5535. Добре дошли сте и във Facebook, профила на предаването. А сега Васил Найденов и След края на света. Изборът е на Ангел от София. Той поздравява баща си Искрен, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и след края на света. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Ивайло Иванов, съм от София. И искам да чуя, всъщност искам да поздравя съпругата си с една песен, която тя харесва.
1: Коя песен избирате за съпругата ви?
2: На Роси Кирилова и Георги Христов.
1: Коя тяхна песен имате предвид?
2: Така.
1: Нещо невероятно, може би, или всичко е музика?
2: Нещо невероятно е.
1: Това ще бъде песента. Съпругата ви как се казва?
2: Ами, тя се казва Мария.
1: Да я поздравите от нас и хубава и приятна вечер да имате. До чуване.
2: Благодаря задължително.

0: песни за любими хора.
1: Роси Кирилова, Георги Христов и нещо невероятно. Това е БГ Радио. Здравейте.
2: Добър вечер, БГ Радио. Здравей, Наско.
1: Здравейте.
2: Зарко Маринчева от Плевен ви притеснява.
1: Приятно ми е да ви чуя.
2: И Лало, да поздравя общопрактикуващия доктор Николов, сестра Бранкова, доктор Найденова и нейния отдел от физиотерапевти. И за целия персонал на трета поликлиника в град Плевен. Считам, че най-подходяща ще бъде песента «Ако си дал» на Емил Димитров. Или пък «Само един живот не стига». Много хубава песен. А за екипа на БГ Радио «Моя страна, моя България». Или пък «Аз знам България» в изпълнение на Веселин Маринов.

ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от ставата на твой приятел и го забравиш,

винаги идваш, идваш при нас. И да кътняваш понякога истина, но винаги идваш,

0: песни за любими хора. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването «Любими песни за любими хора». Ето го следващия слушател. Здравейте!
1: Аз съм Александра от Пловдив. Искам да чуя «Бангаранга на Дара».
0: Ще чуем «Бангаранга» и пожелаваме успех и на добър час на Дара. Нейното участие е във втория полуфинал в четвъртък. Евровизия стартира тази вечер след часове от 22 българско време. Кои са любимите хора, които поздравяваме?
1: Поздравявам тате, с който се прибираме към вкъщи.
0: Как се казва тате?
1: Димитър.

0: Любими песни за любими хора.
1: Успех и на добър час пожелаваме на Дара, а това беше българската песен на Евровизия 2026. Бангаранга. Евровизия стартира тази вечер от 22 часа българско време, а Дара ще изпее песента Бангаранга в четвъртък на втория полуфинал. Още веднъж пожелаваме и успех.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
5: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4 евро и 85 цента.
0: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: До кога ще се търкаляш в леглото?
9: Събота е. До когато си искам.
8: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
9: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Една усмивка може да промени всичко. Felix Dental Solutions. Създаваме увереност. Всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
15: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg – достъпният лукс за всеки.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
17: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
18: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
19: Почна ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
17: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи парапети от Лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
22: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
23: Безплатен тест на слуха в Фототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
24: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
25: Еха, смятай!
24: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
25: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
24: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
25: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
24: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
25: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
24: Довери се.
26: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
27: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
26: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
27: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
26: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
27: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
26: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
27: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
26: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
27: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
26: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
28: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме дует Ритон, за да представим най-новата им песен «Рошеви щастливи дни», а и да поканим слушателите ни на предстоящото им турне «Случва се нещо шантаво». Здравейте, добре дошли в БГ Радио.
2: Здравей, Наско.
1: Кате, здравко, виждаме се в дните, в които БГ Радио отбелязва 25-та си годишнина. Какво успя да направи БГ Радио за 25 години и кои са вашите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: Ами, всички спомени са ни скъпи. Това, което успя да направи БГ Радио, не успя нито едно друго радио да направи. Тоест да накара българите да слушат българска музика, защото преди да се появи БГ Радио, конюнктурата в ефира беше съвсем, съвсем различна. И то не е българска.
3: Българската музика беше дефицит.
2: Дефицит, да, точно така.
3: Един период преди да се появи БГ Радио. И това е най-важното. Най-важното, което така след твой изненадваш въпрос, защото толкова дълго може да отговаряме, но това е най-точното, което Катя каза, че БГ Радио едва ли не е мястото, където ние имаме възможност да представяме нова продукция. Не само ние, имам предвид всички наши колеги и млади, и не толкова млади, имат възможност да представят творчеството си. Това е най-важната мисия, която БГ Радио ни даде.
2: Защото дълбоко в гените на българина е да харесва българската музика. И преди да се появи БГ Радио, доста от радията, които ги имаше тогава, твърдяха точно обратното. И затова честит юбилей, БГ Радио, да сте живи и здрави, 30 годишнина, 50 годишнина, както нас.
1: И да сме все заедно.
2: И да сме все заедно.
3: Така, както
2: се
3: бяхме, спомням си, първата година на БГ Радио беше 2001.
2: Да.
3: Тогава излезе нашия албум «Цяла нощ» и толкова беше вълнуващо, защото съвсем ново радио, по няколко пъти на ден се излъчваха песни от нашия албум. Тогава Цяла нощ се въртеше непрекъснато песента «Цяла
2: как
3: нощ».
2: Си амиго,
3: как си амиго, само ти и аз. Това бяха три песни, които непрекъснато се въртяха. И ние от тогава, поне сме традиционалисти, от тогава сме на тази вълна, на която е БГ Радио. И вкъщи нон-стоп си слушаме БГ Радио, което е истина, защото ние много обичаме българската музика. Естествено, не сме се затворили само в българската музика, защото човек в този пренаситената информация живот няма как да се затвориш.
1: Разбира се.
3: И не е полезно за един изпълнител. Слушаме абсолютно всичко, разбира се. Всичко ново, което излиза и така.
2: И сме много благодарни също така, че 2020 година бяхме избрани от БГ Радио за БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Първо се учудихме в интерес на истината, защото много големи изпълнители все още не бяха получили тази награда. И първо се учудихме, зарадвахме се, естествено много се зарадвахме и се запитахме, бе, на какво дължиме чак такова уважение, при положение, че даже имаш и по-възрастни от нас колеги, които...
3: Ти имам преди, че нямаме връзки.
2: нямаме връзки, а и много големи звезди, по-възрастни от нас, все още не бяха получили тази голяма награда.
3: Всички.
2: После, да, цял. Да, да. За което сме много благодарни, така че да сте живи и здрави още веднъж и да продължавате да бъдете лидери в ефира.
1: Много ви благодаря. Великолепен беше концерта ви в зала 1 на НДК на 18 март, рождения ден на Катя. Здравко, много се радваме, че си здрав и че всичко вече е наред при теб. С какво ще запомните този концерт?
3: Както всеки концерт, много напрежение, но тук имаше и напрежение покрай моя счупен крак. Значи на концерта, първо ние отложихме концерта заради изчупването на крака и го направихме след 2 месеца и половина.
2: Първо беше запланован за твоя рожден ден на 20 януари.
3: Да, но след 3 месеца го направихме точно.
2: Но на 4 декември 25-та година Здравко пада и си...
3: Да, и отложихме, сменихме датата и много се притеснявахме, защото всяка смяна на дата води до много, но много проблеми организационни.
1: Да.
3: И защото все пак това е един концерт на живо с много техника и така, с голяма сценография. И това беше основното притеснение, но към него в придатък беше и самия факт, че аз все още не смеех така смело да стъпвам. Но какво нещо е адреналина на сцената? Аз почувствах някакви лейки болки или по-скоро умора в кръка на счупеното място някъде около половин час след концерта. През цялото време, докато беше концерт, аз бях забравил, че кръка ми е счупен. И това е. Какво да кажа? Щастлив съм, че успяхме да направим хубав концерт. И аз не забравих нито един текст, което е показателно.
2: И аз също.
3: За концентрацията.
2: И аз също, да.
3: Не, някои текстове ги променихме.
2: Да, всички се очудват, че сме без аутокю, между другото, на сцената. Ма да. Как? Вие си помните текстовете? Ми викам да. И нямате аутокю? Ми не.
1: Но страхотен беше концерт. Открихте го и с песента Нещо шантаво,
2: да,
1: която вече е сред много обичаните песни в ефира на БГ Радио. Предстои ви турне с концерта, случва се Нещо шантаво.
2: Да.
1: Кои са градовете, в които ще гостувате и какви спектакли сте подготвили?
2: То случва се нещо, само да кажа защо, може би, нали, хората сега не свързват нещата. Случва се нещо е една друга наша песен, така се казва и албума ни, случва се
1: точно
2: нещо.
1: Така.
2: Обаче се появи песента Нещо шантаво и ние направихме колаборация от двете заглавия. Случва се нещо шантаво.
1: Много добре звучи.
2: Да. Да видим какво шантаво ще се случи.
1: Без падания, никакви при никой.
2: Не, в никакъв случай.
3: Вече имаме по едно падане. Катя 2014 година, аз 2025.
2: Но имах 3 месеца преди концерта. Горе-долу да ми зарасне. Смисъл, да, няма да се отклонявам. Да. Така, 9 юни сме в Летния театър на Бургас.
1: Така.
2: 18 юни Пловдив Летен театър. 22 юни Варна Летен театър. 23 юни Шумен Летен театър. Правиме малка пауза, защото в живота трябва и да си доставим и малко удоволствие. Ще отидем на почивка тук-там. И след това, от началото на октомври, започваме старата песен на нов глас. Спортна зала Скапто пара в Благоевград сме на 7 октомври.
1: Чудесно.
2: На 14 октомври сме в Канев център, любимия ни Канев център в град Русе. И на 21 октомври сме в Ямбул в спортна зала Диана. Ние ще сме, предполагаме, един от първите концерти, защото залата все още не е получила акт 16.
1: Да.
2: Но обещаха, че ще получи акт 16 до нашия концерт.
3: Общо, ние сме в едно вечно 50 годишно турне.
2: Да, Хай. Като каза 50 годишно, на 8 юни 27 година, живот и здраве, ще правим един голям шоу-спектакъл 50 години творческа дейност.
3: На сцена.
2: На сцена.
1: А през да. Юни...
3: Без прекъсване, Кате.
2: Без прекъсване, да.
3: Трябва
2: здравко
3: да го уточняваме това.
1: Важно е това, разбира се. А през юни месец, преди 50 години ли е началото на Дует Ритон?
2: Точно
1: за това
2: така,
1: ли е
2: да.
1: Тази дата?
2: На 1 юни 77 година започна нашата първа работа, първия работен ден.
3: По разпределение.
2: По разпределение в Балкан Турист. Да.
1: На концерта ви в зала 1 на НДК представихте няколко нови песни и това е ваша традиция. Като една от тях сега ще има своята радиопремиера в ефира на БГ Радио. Както казахме, рошеви, щастливи дни. Представете ни песента, да започнем с авторите.
2: Музиката и аранжимента са на Алекс Нушев, текста е на Мариета Ангелова. Ние за пръв път работим с нея. Това е едно много-много талантливо момиче, с което искахме да работим много-много-много отдавна.
3: Все нещо се случваше.
2: Но все нещо се случваше, но най-после се
3: събрахме. И някой събрахме друг автор на текст, по-нахален от нея, взимаше мястото. Се, разбира се.
1: Говорим за Драго Драганов.
2: Между другото, ако мога да направя едно отклонение, така, да, между другото, благодарение на първият отказ на Мариета Ангелова в 2015 година, ние правим албума Ритон в ритъма Латино.
1: Да.
2: И Чавдар Коцев ни дава музиката на песента Живот като на кино. Той така се казва Живот като на кино, но тогава беше само една мелодия. И
3: Мариета Ангелова ни каза, че не може да реагира толкова бързо. Ние трябваше много бързо да се подготвим
2: да,
3: с
2: да направим текст. И Драго, текст. Драго предлага, казва, аз се познавам с Мариета Ангелова, искате ли да й се обадя да направи текст? Обаче тя му казва: Драго, аз съм засипана от текстове.
3: Няма
2: в момента,
3: да мога да реагирам веднага.
2: Не мога да реагирам, ако мога да чакат. Да, ама ние не може да чакаме.
1: Да.
2: И Драго казва: бе, да взема аз да опитам. Да взема аз да опитам. И ние викаме: ми опитай. И така избухна неговия талант.
1: И какви текстове създаде.
2: Да, това беше първото му песен. Живот като на кино. И така, и минаха много години и сега се сетихме, нали, за Мариета. Викаме: бе, дай не сме работили с нея наистина. И така, тя направи текста. Текстът е уникален, между другото. Тя е едно много, много талантливо момиче и ние сме безкрайно щастливи, че се събрахме с нея. Най-после.
1: Всеки момент песента ще има своята официална премиера в ефира на Бейг Радио. Лятно, свежо, много хубаво звучене.
2: Ами да, на нас много ни харесва. Тези, които се я чули, също много я харесват.
3: По-различна е от всичко, което сме правили.
2: Различна
3: сега,
2: е, да.
3: Което ни е и цел напоследък.
2: Много е романтичен текста, много е наш, много ни е почувствала Мариета, когато ни е, когато го е правила.
3: А всъщност е почувствала и нас. Има, да. Има и сарказъм, има и лек хумор. От всичко по-малко. Всичко
2: и музиката и аранжимента на Алекс също са така много, много, много добре направени. Абе, добра симбиоза се получи между музика, текст, аранжимент и изпълнение.
1: И тук идва момента, в който пускаме песента, да й пожелаем успех, успех на вас с турнето. И чакаме датата вече 8 юни 2027 година, когато пък ще празнуваме в София, в зала 1 на НДК, 50 години, 2-3 тон.
2: И на вас 25 години, на 12 юни, живот и здраве,
3: успех,
2: живи здраве
3: да
2: и успеш.
3: Да. Всичко да ви е точно, да няма проблеми и да има много публика.
2: Ще дойдеме да ви гледаме непременно.
1: Много, много ви благодаря. 2-3 тон в Бейг Радио, любими песни за любими хора, с премиера на най-новата им песен Рошеви, щастливи дни.
0: Най-новата българска музика. Първо по Бейг Радио.

0: но... Любими песни за любими хора.
1: За първи път в ефир Рошеви щастливи дни, най-новата песен на Дует Ритон. Това е Беги Радио с музикални избор в любими песни за любими хора. До 8 сте вие на телефон 02-951-5535 и във Facebook пространството на предаването.
0: 25 години Беги Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Иван.
3: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
2: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
3: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
2: Аз исках да кажа точно това, което той тук що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазва към български език, към духа, който го прави още по-готино.
3: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парянето, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
11: Искате ли да учите английски?
12: Искам детето ми да учи английски.
13: Искам да се явя на изпит по английски.
14: А аз искам да преподавам английски.
15: Да учим английски?
16: Знаем къде!
17: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
18: Нов дом, ремонт или просто време за промяна? С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
19: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки.

0: следва украсата.
1: Ох, ще се омъжа в колата!
0: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и тока теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
7: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
9: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
8: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
9: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
8: Повече на bulgarlift.bg.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
15: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
14: Но какво да правя?
15: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine.bg.com или в аптечната мрежа.
16: Мария Бакалова.
17: Аз съм Юлиан Вергов.
16: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
17: На една сцена, която става още по-голяма.
16: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
17: Със звездите на българската музика.
16: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
17: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
18: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: От Facebook профила на Любими песни за любими хора пристига следващото музикално желание в предаването. Георги Ганчев ни пише там. Той поздравява съпругата си Елена. Избира живот и Вили Кавалджиев. Заедно сме до 8 вечерта. Здравейте от мен. Казвам се Наско.

0: Любими песни за любими хора.
1: Таня Георгиева е сред слушателите, които ни пишат във Фейсбук. Тя поздравява почитателите на Дует Ритон с песента им «Елате ни на гости». Преди малко Дует Ритон бяха наши гости в Любими песни за любими хора и представихме най-новата им песен «Рошеви щастливи дни». Живей!

0: Любими песни за любими хора.
1: Великолепните дует ритон бяха това и елате ни на гости. Следващия слушател на линия. Добър вечер.
2: Добър вечер. Цветомира Георгиева от Силистра.
1: Радвам се да ви чуя. Добре дошла сте в предаването. Какво ще слушаме?
2: Надара песента Дишам с теб.
1: С голямо удоволствие. И кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Ами, двамата ми сина, мъжа ми, вчера бях рожденичка, исках просто да я чуя, но просто изгубих името.
1: Ето, но днес се обаждате, за да чуем тази песен, пък и да продължим праздника до някъде.
2: Да, цялото семейство.
1: Има нещо хубаво в това. Да. Жива и здрава да сте вие. Много усмивки във вашия дом и...
2: Благодаря и на вас.
1: Хубави и щастливи дни.
2: Радиото вече години, сигурно.
1: О, благодаря ви.
2: И Силистра ни се възхищава, че слушаме само тая... Танца.
1: Ние можем да бъдем много щастливи от това, а пък да. По идея на кметската управа в центъра на Силистра вече няколко години звучи само единствено БГ
2: да.
1: Радио,
2: да, вярно
1: така че
2: да.
1: Сме много поласкани да. И щастливи от това. Да. Хубава вечер и да. Дишам на Дара е песен за вас. До чуване.
2: Да, благодаря. До чуване.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Най-новата група Frontman ще чуем сега и песента им Непобедим, песен, която имаше своята официална радиопремиера с нощи в Любими песни за любими хора. Изборът е на Оги от София, той поздравява приятелката си Ина, която в събота е имала рожден ден. Прегръдки и целувки от него за Ина.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме група Frontman.
3: Това е първата ни песен
4: Непобедим.
2: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ралица ни слуша по пътя Бургас София. Служебни ангажименти са я завели в морския град и споделя с нас, че и Бургас, и Черноморието вече ухае на лято. Песента, която тя избира, е Моряци на Стефка Берова и Йордан Марчинков. С вас е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Все по-близо сме до лятото, а това бяха Стефка Берова, Йордан Марчинков и Моряци.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Мечтай и пътувай. На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
6: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! Какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
7: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
11: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
12: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
10: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Марисан.бг. Сега всяка пета разфасовка.

0: Киберсвят. Такси.
1: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
4: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора ни предстои среща с Йордан Марков, който заедно с Трамвай номер 5 ще направят поредица от концерти в страната под името По релсите на любовта. Данчо, радвам се да те видя.
2: Наско, здравей, благодаря за поканата и за възможността да ти гостувам и да разкажа за всичко това, което предстои.
1: Удоволствието е наше. Данчо, тази година БГ Радио отбелязва 25-та си годишнина. Кои са твоите най-хубави спомени с БГ Радио?
2: Всички мои гостувания при теб, Наско, ги помня винаги и винаги преживявам тези наши срещи, защото благодарение на вас така българската музика достига до максимален брой хора и слушатели, почитатели. Така и аз, пътувайки по организация, по събития, така слушам БГ Радио и музиката, която ви излъчвате, и ми е много така любимо за това, че съм част от цялата тази история с моята музика, с моите гостувания, с моите разкази, с нашите срещи, които така са прераснали в едно голямо приятелство и така и се срещаме по много други събития. Освен това, ти си част от, нали, като така лице на БГ Радио, си част от историята на едно събитие, което се повтаря всяка година и за което малко по-късно в разговора ще поговорим, така че съм щастлив, че БГ Радио ни е срещнало по пътя.
1: Събитието, за което говориш, Данчо, е конкурса за млади изпълнители Дунавска звезди Василистра. Колко години вече го има този конкурс? Защо той е важен и под каква форма ще се проведе тази година?
2: За 8-ма поредна година ще се проведе, живот и здраве, на 9, 10 и 11 септември. Винаги са, знаеш, са тези датите, без значение какъв ден от седмица се пада. Това е и началото на празничните дни на, така, на града, където в кулминацията на 14 септември, кръстов ден, Силистра отбелязва своя празник с много тържества, емоции и така. Тази година отново сме подготвили много интересна програма, която и те първа предстои така да разраснем за всички онези таланти на България, които ще пристигнат от близко и далеч. Така че вярвам, че както от миналите години издания, така и тази година ще се получи едно незабравимо събитие за децата, за жителите, за гостите на града. Аз ще се надявам, когато приближи така след лятото, да, в края на лятото, т.е. да ти гостувам отново и да разкажем по-обстойно за самия конкурс, за журито, което сме подготвили, за всички новости. Така че това е събитието, за което така сме се срещнали по пътя и от срещите ни в БГ Радио, тъй като ти си основен наш водещ години наред и придаваш така със своето гостуване колорит, хората си те очакват, винаги ме питат като почне организация или като Наско ли ще води пак. Викам да, Наско ще води и така.
1: И много благодаря за това. Кога и къде се срещнаха пътищата ви с Трамвай номер 5? Тази толкова обичана и легендарна българска група и формация.
2: Наско, знаеш, че аз съм огромен почитател на българската музика, която ме е формирала да бъда това, което съм и което така и ти и вашите слушатели ме познават. Още от ранна детска възраст нали, съм израснал с повечето песни и съм присъствал на повечето концерти, да не кажа на всички, които пък са гостували в нашия град Силистра. Така по-нататък като младеж, след това и като студент, по-обстойно се запознах и с автори, с които така се довериха на мен и създадохме много песни, които сме затворили в моите три музикални албума. Така и през 22-а година правихме едно турне «Вечните песни на България», в което участваха различни така големи имена на българската поп-музика, като Маргарита Хранова, Йордан Караджов, Орлин Горанов. Така и в няколко от концертите участваха Трамвай номер 5. Имах възможността много отблизко да се запозная с тях, тъй като бях главен съорганизатор на събитията и освен участник в тези концерти. Още тогава ми направи силно впечатление емоцията, която със своите песни придават на публиката и на аудиторията, и така още от тогава водихме разговори, когато има възможност така да направим нещо заедно и нещо общо, и ето че дойде момента, когато да направим тези концерти и това турне, които носят заглавието По релсите на любовта. Вярваме, че всеки концерт е една спирка, всяка песен носи така някаква емоция за слушателите и за почитателите. Ще чуят както добре познати песни и от техния и от моя репертуар, така и чисто нови песни, които ще бъдат премиерно, ще прозвучат, така че надявам се, че както всяка година концертите са преминавали, така и тази година с това наше ново турне ще обогатим представите на, така, на нашите почитатели за нас самите и ще ги накараме да се усмихнат и да забравят малко трудностите в ежедневието, които имат.
1: Кои са спирките? Кои са градовете, през които ще премине турнето?
2: А всъщност утре започваме. На 13 май е нашия първи концерт в Велико Търново от 19 часа в читалище Съгласие, където читалище Надежда, прощавайте, където ще прозвучат за първи път тези наши песни и този наш концерт. След това на 27 май сме в Русе Канев център, 28 май сме в Силистра, концертна зала в училище в Царов. На 3 юни сме в Плевен, зала Катя Попова. На 10 юни сме в Варна, в Летния театър, един емблематичен летен театър за нас, за България, за българската култура. На 16 юни сме в Общински културен център в Разград. На 13 юли сме в Летния театър на Бургас. На част от концертите ще се включат и с нас наши, мои и твои обичани приятели и така млади артисти, като Иван Гайдаров и Дамян Попов, които също така като специални така гости и изпълнители ще представят и новите си песни, и обичани, добре познати български такива. Така че съм сигурен, че нямам съмнение всъщност, че няма да се случат добре нещата, а напротив, вярвам, че ще се случат едни хубави концерти.
1: Успех на турнето по релсите на любовта, успех на Дунавски звезди. Коя твоя песен да чуем сега, Данчо?
2: Много ми се иска да чуем една от последните мои песни, която така имаше своята премиера през декември месец миналата година в ефира на БГ Радио. За първи път прозвуча тук. Точно след това изпълних на заключителния концерт, който беше в НДК София на миналогодишното ни турне Време за любов. Но сега миналия месец заснехме така видеоклип към нея, който да допринесе и да допълни така олицетворението на смисъла на текста, който пея. Тя се казва Щастливи от дома, разказва за мен, за моята жена, за нашето детенце, за нашето ежедневие и за това, че сме щастливи от дома и за това колко човек трябва да, така, да уважава семейството, ценностите, които има и да бъдем щастливи от дома. Вярвам, че така както аз съм я изпял за моето семейство и съм я посветил, тя всеки един може да се познае в нея и да я сподели със своето семейство. Така че музиката е моя. Стиховете са на Мариета Ангелова, Пламен Велимов направи отново един невероятен аранжимент, а видеоклипа засне Ники Скерлев, който така винаги успява да лови прекрасни моменти, така че щастливи от дома за всички слушатели на БГ Радио.
1: Много поздрави на твоето семейство и още веднъж, Данчо, благодаря ти за тази наша среща в студиото на БГ Радио. В БГ Радио любими песни за любими хора, Йордан Марков, който заедно с Трамвай номер 5 тръгва на турне. Турнето носи красивото име по релсите на любовта. На добър час, Данчо, благодаря ти.
2: Благодаря и аз.

0: Любими песни за любими хора.
1: Йордан Марков вече това и щастливи от дома. С вас е БГ Радио и най-любимата българска музика, представена в Любими песни за любими хора.
2: Да.
0: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
2: Да.
3: Да.
2: Добре.
3: Да.
2: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
3: Ай. И даже настръхнах сега и ми се насъзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
2: О, но те наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета с Део.
5: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
6: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
5: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
6: 20 юни, Видас Арена, София.
5: Билети в мрежите на Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
0: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
4: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
8: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да стане.

0: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
8: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.

0: Велики. Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусола за страхователен брокер.
5: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качоте, рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: само, само един живот. Не е достатъчно.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте пак ще сме добре.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме?

Разбудила е тя човешкото в човека.